ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse ei joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see teeb päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: nii, kuidas lood on, poisid? Kas räägite vahel avalikus kohas valju häälega telefoniga?
1: Aga kahjuks jah, sest mul on üldiselt vali hääl ja see on ebareaalne, kui valjusti ma telefoniga räägin ja ma ei tea, miks ma seda teen niimoodi. Kuidagi automaatselt arvan, et inimene kuuleb mind siis kuidagi läbi telefoni paremini, aga tegelikult kuuleb ka siis, kui ma räägin rahulikult. Aga ma hakkan telefoniga rääkima küll valjusti.
2: Kas sa mõtled seda, et telefon on valju häldi peale, siis ma räägin taga või seda, et ma lihtsalt räägin telefoniga valjusti?
0: Mulle tundub, et mõlemad on sellised tegevused,
2: no,
0: mis
2: siin
0: tüübritsevatele inimestele ei meeldi.
2: Ei, ma ei tea kumbagi. Esiteks ma ei saa üldse sellest aru, kui inimesed on kuskil avalikult, siis nad räägivad selle valju häldi peale.
1: Sellest ma ka aru ei saa.
2: Ma lihtsalt ei mõista seda, mis
1: Seda ma teen ainult juhul, kui ma samal ajal otsin talle kellegi numbrit. Ma ütlen oota korra ja siis panen ja siis ma panen kõrvaärde tagasi.
2: Aga ma vist ei ole üldiselt selline valjusti telefoniga rääkija.
0: No nõus, mina ka ei ole, aga siin on just nimelt Eesti naine kirjutanud tegelikult erinevates tegevustes, mida siis inimesed teevad ja see käib närvidele inimestele, kes on sinu ümber.
1: Muidugi
0: ja niimoodi kaotavad nad sinu suhtes igasuguse austuse ja üks nendest punktidest ongi see valju häälega telefoniga rääkimine. Ja mina pean ütlema seda, et vaata, okei, okay, te olete autoga sõitjad, te võibolla ei teagi seda, aga on oma jagu, näiteks on rongides, bussides on ka sildid, et palun mitte telefoniga valjult rääkida.
2: Minu aru saadav,
0: sest, mis on täiesti arusaadav, sest ma olen kunagi sõitnud niimoodi Tartus tagasi, et terve tee üks naise rahvas otsustas kõnet pidada ja mitte lihtsalt kõnet, et ma saaksin tema elust ja olust teada, vaid see oli siuke kergelt, see oli natuke nagu siuke teraapiasessiooni moodi. Et see oli ikka kaevuti niimoodi hingesügavustesse.
1: Aga sa ei kuulnud, mis teine vastu rääkis?
0: Ei, seda mitte, aga noh, need teemad olid ikkagi nagu mega isiklikud.
2: Aga äkki see aitas sind ka natuke?
0: Ei, see häiris mind ja väga palju mitte natukene, sest ma ei taha kuulda, kuidas kellegi mehe lapsepõlves kuidagi on kunagi olnud ja tuleb minna juurpõhjuseni.
2: Mina arvan, et see häiris sind, sest et sa ei julge oma juurpõhjuseni minna. Seda oli sul valus kuulata lihtsalt.
0: Aga võibolla sul on õigus.
2: Sa ei julge peeglisse vaadata ja siis sa mõtled, vastik jutt.
0: No aga õnneks mul oli võimalus ju vahetada vagunit, aga tead, ega on ju...
2: Aga ei teinud näed.
0: Ei,
2: aga ei vahetanud.
0: Ei olnud iste kohta, siis ma pidin otsima ja võimaliku teemale minna.
2: Saaksin vahetada kellegagi.
0: Ma tahtsin nautida oma rongisõitu, oma mõnusa kohvi ja raamatuga. Ma ei tahtnud kuulata kellegi privaatse teraapiasessiooni.
2: Aga tema tahtis ka nautida oma rongisõitu selle teraapiasessiooniga.
0: Ei no...
2: Inimesed erinevad. Teda näiteks huvita raamatud ja kohv.
0: Jaa, aga sa pead ju ikkagi elus käituma niimoodi, et teistel oleks ka hästi.
2: Jah, tegelikult võiks muidugi arvestada teiste inimestega, kui sa oled sellises kohas nagu ühistransport.
0: No näiteks. Aga siin on veel selline punkt nagu enda järelt koristamata jätmine.
2: Ei. Ei jäta.
0: Jürgen kindlasti ei jäta seda, sest Jürgen on kergelt kõige paremas mõttes pedant.
2: Vastik, jah.
0: Ei, mitte vastik, vaid selline, et sina ei häiri teisi.
2: Kuigi ega siis mul ka kogu aeg ole nii, et ma käin lapiga. Et mul on taskus kogu aeg lapp käes, et käin ringi. Ikka asju jääb vedelema.
0: Ei, no sinu vist on rohkem mõeldud vaata seda, et kui sa näiteks sööd midagi ära, et sa jätad need mingi tühjad topsid ja pakendid ei. Jätad laiali.
2: Ei saa. Andres?
1: Ei, mis me minust siin üldse räägime? pole päris minu teema.
2: Tal on naine, käib järgi ja... ära asjad.
0: Ei, aga kus juures tegelikult see on siuke naljakas asi, et
2: näe, ega... praegu hakkas puhastama pulti, vaata.
0: Tõmbas praegu näpuga, vaatas ka palju tolmu on ekraani peal.
2: Jah, siuke rasva olen seal pealt kõik.
0: Ei, aga vaata, mõte on nagu rohkem selles, et ega seda ei tehta meelega. Mul on endal ka selliseid sõpru, kelle puhul on niimoodi, et neil lihtsalt tuleb teine tegevus peale ja nad ei pane tähelegi, et neil võibolla tead see mingi toidumoon ja tühjad karbid, et kõik laua peale.
1: No, ma vist päris nii, ei ole, et ma ei korista enda järgi ära. Koristan ikka, aga vahel tead, tulebki see kõne, hakkan valjust rääkima, kõningi minema. Röögin mööda tuba ja siis need asjad võivad jääda küll teinekord niimoodi, taldrik võib laua peale jääda.
2: Mm-hmm. Üldiselt ma ikkagi panen ära, aga on ka jah sellised hetki, kus võib jääda sinna ja siis... Aga noh, päeva lõpuks ma panen ikka ära.
0: No mingi hetk märkad on ju.
1: No mis veel? Kas kuidagi veel saab
0: saan kuidagi tunne ennast ära? Ei, mina tunnen ennast siin ära, ma olen seda kindlasti teinud. Ma arvan, et me kõik oleme. See, et jääd rahvarohkes kohas ootamatult seisma. No vaata, näiteks on palju inimesi kõnnib tänava peal on ju, siis sul näiteks tulebki see telefoni kõne on ju.
1: No oi, kus mul käib see närvidele, oi juudas.
0: Tead, mida isegi rohkem on see, et mitte telefoni kõne, aga ma tean, et reisil näiteks sa võtad oma Google Mapsi uuesti ette ja siis sa oled seisma, kui lollakas,
1: keset tänavat, niimoodi keegi jookseb sul otse, no natuke tee äärde. maja seina juurde, mitte nagu sa ei jää kusagil Marbeias või Malagas oli mul alles hiljuti selline juhus. Seal on väga palju rahvast tänava peal ja siis ka kõnnime ja siis samamoodi keegi hakkasime telefonaat ja ei seis, mis kes teed, me pindisime nende järgi ja pead mingi äkki pidurduse tegema.
0: Ja see on tüütu.
1: On tüütu, jah.
0: Ja aga samas ma ütleksin, et üks asi on veel, mis mind häirib ja siis ma alati mõtlen rahune maha, Karine. Vaata, kui inimesed uimerdavad su ees ja sul on kiire.
1: Ja.
0: Et sa ei saa niist mööda ka minna.
1: Lennujaamasse pikad koridorid.
0: Näiteks. Pead
1: järgmisel lennule minna. Sa ei saa mööda kussit, sest nad kõrvuti käivad mitmekesi ja ajavad juttu rahulikult.
0: Jah, aga samas ma saan aru, inimestel on juba selline puhkus ja meeleolud, palla. Ja siis mina olen see mingi närviaige, kes pole saanud veel oma töörütmist välja.
2: Ärge puhake.
0: ärge rääkige valjult telefoniga.
2: Ärge käige rahva rohketes kohtades lennujaamas.
0: Jah.
2: Ja kus on teised inimesed. Saate omas rütmis.
0: Ei, no aga siin ongi see mõte, et kui ikkagi sul need teised inimesed on ümber ringi, siis nendega tuleb arvestada. Ja no muidugi see teema, millest me oleme palju rääkinud ka, see ebaviisakus teenindajate vastu, mis minu meelest väga selgelt ütleb, mis inimesega on tegemist, kui sa seal teenindajatega ülbitsema hakkad.
1: No kui on alt teenindus.
0: Ei, no siis seda saab ka viisakalt öelda. Aga no. See, kui sa lihtsalt oled nõme, ei tereta, ei aitäh, ei head aega, suge, mulle ei meeldi selline asja.
2: Minu just viisakalt alvasti ütlemine ongi üks suur supervõime.
0: Aga see on veel eriti valus minu mõelda.
1: Mine palun.
0: Ei, seda ei öelda niimoodi, seda öeldakse kuidagi niimoodi filigraanselt. Aga
2: see võib juhtuda see, et see teine pooles
0: ei saa aru. Midagi
2: aru.
1: Kulla armas teenindaja, see toit ei ole täna teil üldse maitsev, aga ei pole hullu midagi. Tehke paremini.
0: Ei noh, see on natukene selline passiivagressiivne natuke.
1: No näed, jälle, üks asi ei sobi, ma ütlen.
2: See on sõike vastik, see on selline nagu, jah.
1: Tähendab.
0: Kõige hullem asja on see, kui keegi ütleb sulle halvasti niimoodi, kullakene, ma saan aru, et sina ei ole sellega veel kokku puutunud ja no ei ole hullu, aga vaata, meil tegelikult teevad asjad niimoodi.
1: Kõige parem,
0: mis ütleb see. Kullakene.
1: Kallis musu. Miks sa närvis oled? Täitsa lampi.
0: Ei, sa võid lihtsalt minu mõelest.
1: Aga miks sa närvis oled?
0: Ei, ütled, rahune maha.
1: Ja.
0: Rahune maha.
1: Mis sa mossitad? Ilusid laused.
0: No, siin saab paar punkti veel juurde panna.
2: Võiks ühe nädala teha hommikuprogrammi nii, et ongi hästi passiivagressiivne hommikuprogrammi.
1: Ei, ärme tee. See teeb teistel inimestel ka tuju halvaks. Ja parem oleme sellised rõõmsad, toredad, üksmise vastu austavad.
2: Ei, et selgelt turul nagu eristuda, et siis teeks sellise passiivagressiivse raadio.
0: Oleks hommikuprogrammile slogan oleks alusta päeva kehva tujuga.
2: Sa võiksid päeva paremini alustada.
0: Kas astusid moodist välja vasakajalaga? Pole probleemi.
1: Ei tule üldse häid ideid praegu siitki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio on Star FM, mida kuulad.
3: No keda siis sina jälgid sotsiaalmeedias, kes sellist head nõu annab ja tõstab sinu enesekindlust ja teeb sulle virtuaalselt pai, kui sa tunned ennast kehvasti?
4: Oi, vist ei olegi nüüd sellist kontot.
3: Ei olegi sellist kontot, jah.
4: Ei tule küll pähe. Pigem on sellised kontot, kes annavad mingid põnevaid teadmisi või kellel on huvitav inspireeriv sisu või kus on palju nalja.
2: Mm. Mulle ei ole ka ühte kindlat, ma niimoodi väga keeruline välja tuua, aga võibolla sanad mingit nõu, keda siis peaks jälgima hakkama.
3: Ei, ei anna, aga psühholoog Anette Johanna Park kirjutab Tervis Plus lehel, et ega sellised sotsiaalmeedias levivad lihtsustatud nõuanded, mida on ju seal väga palju tegelikult. Või siis selline vale spetsialisti juurde sattumine võivad haavatavas seisus inimese viia hoopis sügavamasse auku.
4: No, ma usun, et tal on õigus.
3: No selliseid jutumärkides terapeute ja tervendajaid on ju TikTok ja Instagram täis, annavad sulle kogu aega nõu.
2: Ja
3: teevad sellise, annavad, no, ma ütleks, et nende nõuanded on sellised hästi mustvalged, et on hea ja halb. Et ega nad väga süvitsi sulle ju...
4: Ja seal on minu mõelest on veel mingi teatud segment, kes segab oma vahel mingeid erinevaid, mitte nüüd nagu psühholoogilisi koolkondi, aga erinevaid mõtteid üle üldse, et noh, pannakse kokku selline mingi esoteeriline maailm, siis mingid killukesed on kuskilt, mis justku vastavad nagu tõele, et sellest saab selline puder ja kapsad, hästi palju asju pannakse kokku mingiks tervikuks ja see peaks olema siis just kui nagu mingi elufilosoofia, mis kõigest läbi aitab, et hästi selline segane on vahepeal.
3: Mm-hmm.
4: Tekib palju küsimusi.
2: No vahel nad räägivad ise endale vastu ka. Mm-hmm. Ühes stooris räägivad üht, teises stooris hoopis teist ja siis tekib endale ka juba segadus, nagu ei saagi aru. Ja. Aga ma üldiselt ei jälgi selliseid tüüpe või siis kuidagi ei pane neid tähele, võibolla kedagi jälgin ka, aga siis ma panen lipsandset üle kohe, ma ei võta neid mingit tõe pähe, mingit soovitusi.
3: No vaatake, Instagram on selline asi, et seal on algoritm ja kui sa tõne peale pidama jääd korraks, siis hakkab ikka sulle tulema seda korralikult igapäev seda erinevat nõu ja siis mõtledki, et ei teagi, kuidas oma eluga siis toime tulla.
4: No võt, ma arvan, et see on selline hea koht, kus võibolla peaksime kõik lihtsalt mõtlema, et peaks seda analüütilist mõtlemist ja siukest kriitika meelt nagu arendama. No, et kõike ei pea võtma nii puhta kullane, et võibolla tõesti seal mõnes videos öeldu, just nagu Andres ütleb, et kui räägitakse ise endale vastu ja päris nii ka vist ei ole, et üks lahendus nagu kõigile täpselt sobib.
3: No psühholoog ütleb, et iga meeleolu langusega ei ole spetsialisti abi tarvis. Vahel võib olla kasu sellest, kui räägid sõpradega või lähed trenni või puhkad ja teed mõnda muud sellist meelepärast tegevust.
2: See on väga hea, mis sa praegu välja tõid, aga tegelikult ju nii ongi. Et esimesed asjad, mida sa võiks proovida, ongi võibolla natukene puhkamine, magamine ja kõik selline asi. See võib päris palju muuta. Vaata, nüüd hakkasime ise ka selliseks natuke coachiks.
3: Hakkasime.
2: Siin juba soovitusile raadioeetri.
3: Teeme ühise konto.
2: Ma ütlen kohe ära, mulle ei ole absoluutselt vastavat haridust ja see oli lihtsalt minu isiklik soovitus. See ei pruugi mitte midagi tähendada.
4: Aga see on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas on küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peal üks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
2: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
3: Muidugi.
2: Kui sa korralikult tina paned ikka üks päev, siis sul võib see pool nädalat ikka olla see alkoholi kõikumine. See sarrad küll, et enam pole pohmagi, nüüd on kõik hästi, aga sa nagu kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu, näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
4: No
2: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
4: Karsklus.
2: Karsklust.
3: Kuni reedeni.
2: Mul on reedel DJ-ga ikka Sunsetis.
3: No.
2: Väikse ikka.
3: No, väikse ikka, just.
2: Sunseti sünnipäeva puhul.
3: No ikka.
2: Sest et ma ju eriti DJ-tööd väga palju ei tee ja Sunsetis pole ammu mänginud, kunagi olin resident seal ja kutsuti sünnipäevaks mängima.
3: Ja nüüd sa julgena, nüüd on vaja võtta need servad maha.
2: No,
3: rahva eestajad niimoodi
2: ei noh, seda võib-olla mitte, aga sünnipäeva puhul ikka tõstetakse klaas, noh, et mina ei ole see kes ei tõsta.
4: No jaa, aga siis tõsta nagu mõistuse piires, et sa ei pea
2: seda... Ei, seda kindlasti, seda kindlasti. Mul on teiste sõprade padeli sünnipäeva turniir, kus ma mängin reedel päev läbi padelit ja laupäeval läheb selle edasi.
4: No võt.
2: Nii et ma ei saagi nagu väga nagu lõtva lasta ja ma ei tahagi.
3: Mm-hmm. Abikaasel jälle...
2: Rõõm,
3: mees on jälle läinud kodust paariks päevaks ja tuleb koju, meeleolu kõigub ja...
4: Meeleolu kõigub, aga enne rahu ja vaikus.
3: Suurepärane.
2: Kahju on vahepeal küll abikaast.
3: Mul ka ausates, mul ka nüüd hakkab juba mul ka kahju.
2: Aga abikaasa käib muga kaasas ometigi ju.
3: Aga tuleb sinna sansiks sünnipäevale ja...
2: Seda ma ei tea, ta ei ole väga suur klubihunt, et võibolla
3: sinna ikka. Aga padelivõistlused ikka.
2: No ikka võiks tulla.
3: No ikka, jah. No siis on vähemalt mõlemal koos need tuju kõikumised, siis on nagu lihtsam.
2: Kas see on lihtsam, on küsimus. Kui sul mõlemal ikka korralikult tujud kõiguvad, ega see tead, ega see ei tea. Ei, no nii hullu midagi ei ole, lihtsalt ma olen tähelepanud seda ise enda puhul.

0: kui sa alles liitusid raadioga Star FM, siis Karine rääkis nippidest, mida me tahaks nüüd sinuni tuua. Mis teema nippid need olidki sul?
1: See on nüüd see, kui sinu puhkus on läbi saanud, lähed tööle tagasi ja tunned, kuidas nii kiiresti oled, nii kurnatud, motivatsiooni pole, no nõme on, tuju on alb, raske on tööl olla.
0: Nii naljakas, et sellest räägid mul just viskas Facebookis, et meie tegevjuhi postitused puhkus läbi.
2: Ai!
1: No näed.
0: Et meie no, suur juht Toomas Loots on nüüd eilsest vist jälle tööl tagasi, nii et temale siis nipid.
2: Ja, no puhtalt temale praegu, tasub kuulata.
1: Kui ta tunneb ennast ära. Ja aga minu jaoks kõige huvitavam selle Tervis Plussi artikli juures on see, et tegelikult see, kui sa tunned seda motivatsiooni puudust, ja. See ei ole sul ainult nii öelda mingi mõtlemises kinni, et ah, umbes saa üle, et tee nüüd tööd.
0: See on tegelikult jube naljakas, sest igakord, kui ma tulen puhkuselt tööle, siis mul ei ole motivatsiooni puudust, by the way.
1: Ah, siis sina tuledki arvatavasti puhanuna ja tuled selle uue energiaga.
0: Ma ei tea, kuidagi nagu ma hakkan nagu jube ruttu seda raadet igatsema. Ma olen nädal eemal, ma tulen nii hea meelega kuidagi nagu indu täis ja tagasi.
1: No see on mega hea, aga siin artiklis on välja toodud just see, et kui nõutaks endalt jube palju, siis võib juhtuda see, et on ka kiire läbipõlemine, sest et noh, raske on kõike seda kohe korraga teha.
2: Mul on praegu hoopis täitsa vastupidine nagu tunne, et on siin homme plaanis väike minipuhkus ette võtta ja...
0: A ilmad läksid selliseks, et pole puhkuse motivatsioon.
2: Motivatsioon on nagu läinud, et vaatan seda ilmateadet ja no, mis ma siis teen, vaata nüüd on nagu teistpidi, kuidas seda pehme...
0: Mina katkestaks puhkus ära, lükkaks selle kuhugi teise kohta, mina räägi. Ma arvan küll, no, mis siin ikka viimase ilmaga hea meel tööle tulla ju. Ma raiskad oma puhkuse päevad sellise... koledusega ära.
1: Aga võib-olla see, mida Jürgen koge...
2: Andres siis, et ei taha, et ma lähen.
0: Ei taha,
2: ma lähen praegu.
0: Muidugi ei taha. Proovisin kuidagi nagu siin hoida.
1: No võib-olla Jürgen, sinu kehas on toimumas praegu need samad reaktsioonid, mis siin artiklis on toodud välja puhkusel tulijate puhul, sest et mis juhtub, on see, et kuna sul on olnud puhkus, sa oled kogenud uusi asju, sul on siuke vabadus teha, mida tahad, ärgata, millal tahan, minna magama, millal tahan, lõõgastus, kõik see, mis su kehas juhtub, dopamiini tase tõuseb. Ja see tugevalt toetab ka motivatsiooni, siis võib-olla oledki süüge, oh, ma puhkan, lähen pärast seda, ma lähen tööle tagasi, teen kõik maailma asjad, lahendan ära. Aga tööle naastes tõuseb stressihormooni kortisoli tase, mis siis vähendab ajutiselt seda võimet tunda rõõmu tavapärastest tööülesannetest. Ja siis ongi niimoodi, et sa oled järsku selles kohas, et see dopamin on alla kukkund, kortisol tõuseb, et see on reaalselt ka hormonaalne, mis sinu kehas toimub.
0: Mulle väga meeldib, et ka need inimesed, kes räägivad, noh, Karineega, tal ei ole väikest last kodus, on ju. See jutt, et noh, puhkus, magad kaua, tahad, lähed magama, millal tahad, päris ongi nii, et sa ärkad, millal sa tahad, sa ärkad siis, kui laps ärkab. Sina tahad võibolla 11 magada, aga laps ärkab sul 2 aastane ikkagi 8, kõpsti oled üleval, see ei ole sinu valik, sorry.
1: No jah, aga väikse lapsega praegu... esimesed aastad ongi niimoodi.
0: No täpselt, aga sa jätad nii palju praegu lapsevanemad. Mida sa seal räägid? Ma saaks no, maid magada
1: aga
0: praegu.
1: Aga sa saad samas ikkagi veeta aega perega.
0: Seda küll.
1: Sa ei pea tööd tegema, oled ikkagi kodus või võibolla lähed, ma ei tea, maakoju suvilise sõpradele külla. Kõik see, mida sa muidu ei saa teha.
0: Seda küll, sellega ma olen nõus.
1: Aga no... ikkagi sul on nagu mõnusam.
2: Mina saan sellest dopamiini asjast aru küll. Mina olen üks nendest dopamiini sõltlastest.
1: Mina saan ka aru, sest et minul kõik reisid tekitavad täpselt selles, et dopamiin läheb lakke ja siis on argipäev on järsku kuidagi nii palju halli.
0: Ikka... Kas mingi käsimüügi ravimite mingi dopamiini laksu pole poes müügil?
1: Ei, vaata, need dopamiini laksu annavad need asjad, mida ei tohiks see keerab kogu su närvisüsteemi
0: pekki. Aga neid ei tahaks.
2: Käsimüügis on olemas selline raamat, ma vaatasin praegu, et dopamiini sõltlas, et peaks selle läbi lugema. See on midagi mulle.
1: Seal on vist päris palju räägitakse ikkagi sellest kiirest dopamiinist, mida me saame scrollida siis sotsiaalmeediast.
2: No tänapäeval öeldakse, et tänapäeval täidab süstlane ja laset nutitelefon.
0: Ossa.
1: Ma kuulesin,
0: et see ongi tegelikult, me olemegi kõik selles mõttes jutumärkides narkomaanid.
1: Selle,
0: no ma nüüd raadio kuule vabandan, kui sa ei scrolli on ju. Aga meie kolm siin küll ikkagi uputame ennast sinna teinekord sinna ära sinna Instagrami või TikToki või kuhugi.
1: Ma kuulesin ühte Jaan Aru raamatut ja seal ta seletab ka väga hästi lahti, et tegelikult meie inimestena oleme ka loodud selleks, et me tahamegi saada uusi teadmisi, kogu aeg midagi uut põnevat. Aga vaata selleks... Läheb tegelikult aega. Enne seda, kui oli mingi nutitelefon, sul läks aega, sa lugesid raamatut või võta kasvi mingi, ma ei tea, Lego kokkupanek on ju, et see võtab aega. Aga nüüd meil on siuke lihtne asi nagu nutitelefon, sa teed selle lahti, tšah-tšah, ja aju saab kogu aeg seda dopamiini sööstu. Ja sellest see kõik tekibki, sest et sul on hea mõnus ja lihtne ja see käib kiirelt.
2: Julgegi nüüd puhkusele minna.
1: Sa ei julge tagasi
2: esiteks,
1: tulla pärast
2: puhkust. Esiteks, praegu puhkusele minek tekitab mu stressi, sest et ilm on kehv ja nüüd ma kuulen, et puhkuselt tagasi tulek on ka selline kukkumine, et...
0: Aga mine ikka.
2: Teagi siis, mis nüüd teha.
1: Kuule, aga samas vaata, kui sa nüüd läheb puhkusele ja sul on nii nõme ilm, on ju, siis võibolla sa ei saagi nii suur dopamiini laksu, et siis sul see tagasi tulekud nagu lihtsam.
2: Seda eriti masenduses oli, et ei puhandki välja.
0: Tead, Jürgen, ma arvan, et sul on ikkagi päris lahe ja põnev tagasi tulla. Tuleb igas suuri uudised veel.
1: Sul on huvitav.
0: Ja me ei saa ju midagi rääkida, aga sa ju tead. Siin no vaatame uuest nädalast. Oi.
1: Sellise tagasi.
0: Pauguga tuled tagasi. Ja, siin on sellised uudised tulemas.
1: Sa oled dopamiini sajus, kui sa tagasi tuled.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes 20.00 läbi suve Taaviga 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos 22.30 Sierraga sooja päikese alla Täna õhtul TV3-es
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: tere hommikust , kolmapäev on täna 22. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind , aeg on ärgata . Pille Minev , uskumatu , aga on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Karin Ees , Jessica Kostla täna meiega .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
1: see uskumatu oli vist päris õige selles mõttes , et tõesti , tulles täna tööle , siis mulle tundus liiklus väga hõre ja ma mõtlesin , et praegu peaks olema vist see üks lemmiknädalaid inimestel puhata .
0: no halb nädal oli valitud järelikult .
1: vist on ilma suhtes küll nagu paraja vingerpussi visanud , onju , eile oli väga jahe , aga tänasest äkki hakkab kuidagi minema jälle suvisemaks tagasi .
0: no võiks minna küll , ausalt öeldes , aga vaadates , noh , ma jälgin seda Tallinna ja Rakvere ilma , siis noh , nädalavahetusel natukene soojemaks läheb , aga täna ega siin 18 on maksimum kraadid Tallinnas vähemalt .
1: kuna Jürgenit ei ole , siis ma võin seda rääkida , ma tean , tema hakkab alati silmi pööritama , kui ma ütlen , et minu meelest on olnud väga ilus suvi ja ma ütleksin , et hea küll , jätame selle eilse selle ühe päeva kõrvale , aga minu meelest on olnud suurepärased ilmad ja ma olen seda nii sageli mõelnud , eriti veel , kui loed neid pagana Euroopa neid kuumalaineid , et mulle täiesti sobib see , et valdavalt on 21 kraadi , et on päikest ja et on pilve ja et on tuult ja vahepeal natukene vihma ka olnud .
0: minu arust ei ole väga maailma parim suvi .
2: mina olen ka elus paremaid kogenud .
0: Et ikka on sellist , sa oled sealpool üksinda või
1: on ikka , ma mõtlesin , et äkki see on Karin E-kamp . eile , ma saan aru , oli jahe ilm , minul muidugi .
0: no jahe jaheduseks , ega ei ole seda õiget suve , et ma istun seal kusagil terrassi peal ja päevitan ja pikutan ja panen jalad basseini ja naudin , et neid ilmasid on olnud , ei ole nii , et ei ole olnud , aga ei ole ka midagi sellist , et oleks nagu ilus ja päikesepaisteline suvi ja rannad oleks ääreni rahvast täis , et seda oli , seda nädalakest ja siis jälle teeb mingi vingerpussi silm .
2: aga vaata seda vingerpussi silmas pidades , minu meelest Eesti suvi ongi selline , minu meelest natukene nagu sinu see toksiline on ja ei ole suhe . et kui tal on , sul on temaga hästi , siis see on imeline , päike paistab , Eesti suvi , valged ööd , jaanilõke , poengid õitsevad , grillipeod , noh , kõik on imeline ja siis veel hommikul sa ärkad üles ja ta on teinud kadumistrikki ja sul pole õrna aimugi , kus ta on ja millal ta uuesti tuleb . see on toksiline suve . see on minu hinnang Eesti suvele .
1: nojah , mulle tundub , et ma vist hakkaks kiruma siis , kui ma oleksin otsustanud , et eile oleks olnud aiapidu siis ma vist oleks küll nagu mõelnud , ai kui untsu läks , onju . aga praegu kuidagi jah , noh , kui nädalavahetuses te kindlasti siin juba jõudsite eile rääkida , üleeile rääkida , oli imeline nädalavahetus jälle .
2: reedel oli super ilm no. . käisin sõpradega , käisime paadiga sõitmas ja võtsin kaasa ikkagi soojad riided , et noh , Eestis on ikka , et kui sa lähed paadiga merele , siis sul hakkab jahe . ei , see jakk jäi sinna kotti ja no tõesti oli sihuke tunne , nagu oleks kuskil Vahemerel nautinud päikest
0: ka laupäev oli vähemalt Lõuna-Eestis oli täiesti okei ilm , õhtuks natukene läks ilm käest ära , aga üldiselt oli ilus päev .
1: ja no mina veetsin nüüd pikema perioodi veel kui nädalavahetus Saaremaal ja seal seda kirumise hetke ka ei jõudnud , kuigi teate , ma hakkan praegu mõtlema , et vahepeal vist ikkagi tibutas või sadas ka , see oli äkki laupäeval mingil hetkel ja ilm oli kogu aeg niimoodi , ma olin ühel külapeol , et pidu õue ei julgenud viia , sest pilved olid hallid aga mitte üks törts ei tulnud .
2: aga tavaliselt on nii , et nii kui sa selle peo õue viid , siis hakkab sadama , et sa saaksid ikka tagasi tassida .
0: aga ilm on juba selline , et ega seda meie valida ei saa , on nagu ta on , ega tujul ei tasu lasta langeda . aga olgem ausad , et kui on selline vihmane ja sombune , siis ikkagi seda sära on natukene vähem kui ilus päike kõrgel taevas paistab , siis on nagu energiat kuidagi rohkem ja kuidagi nagu tahtmist täis ja nii edasi , nii edasi . aga samas saab vihmase ilmaga teha kodukontorit rahumeeli , ei ole kuidagi nagu halb tunne .
1: koristada . kuna mina olin nädalavahetusel siis suurel nii-öelda kirbuturul , siis mul oli autos üks suur segadus , kuna osad asjad tulid tagasi , osad asjad läksid juurde . oi , mulle sobis see eilne kodune päev , et nii , nüüd on aeg auto tühjaks laadida , hakkame sorteerima .
0: see auto tühjaks tegemine on eriti , kui sa käid terve nädalavahetuse ära kuskil , me käisime pulmas , siis sealt võtad nagu iga päev midagi ära ja siis sa viskad need sinna kuhugi esikusse ja siis sorteerid, mis pessu, mis kappi. Ja see on uld tegemine ja kui ruttu võib auto täituda igasuguse jamaga. See on täitsa pöörane ostus.
1: Aga mul on nüüd uus nipp, kui ma niimoodi nädalavahetseks kellelgi külas käin. Kuna sõbranna kinkis mul paar aastat tagasi põhjendamatult suure kohvri. Noh, nii suure kohvri, et ma sellega elu sees kuugile reisima ei lähe. Siis ma käin sellega nüüd mööda Eesti maad. Ja seal on sees mul ka minu padi ja minu tekk. Ja ma olen väga oodatud külaline, sest ma ei koorma kedagi sellega, et keegi peaks mulle oma puhta voodi pesu panema, seda pesema. Mul on kõik täiuseni kaasas alati, sest mul on nii suur kohver.
0: Aga kui sulle veel suurema kohveri kinkida, mis sul siis veel seal kaasas on?
1: Külma välja mõtleks, mis on kummikud võtaks võibolla igaks juhuks kaasa.
2: Ma just mõtlesin, kas kummikud juba on. Et noh, vaata ikka see Eesti suve väljasõit on see, et on kummikud, bikiinid ja talvejope, no, sest kunagi ei tea.
1: Ja no kui ma siin Kerli Tello juures käisin, siis mul oli ka 9-9 suur kohver ja siis oli näiteks mu kõige paksem suusa kampson, mida läkski tegelikult õhtul vaja. No see võtab ka juba kolmandiku ühes kohvri sahtlist. Et sa tõesti saad panna omale riided ja hommikuärkamiskleidi ja oh, kui tore on niimoodi kogu aeg riidid vahetada. Me võime vaadata natukene siit Eestist eemale, kui me siin seda ilma kirume, et kus on soe ja hea ja äkki odav ka.
0: Kell on 6:42 saanud Radio Star FM hommikuprogramm on kenasti alustanud. Ole siis sina ka koos meiega, kuni kella 10 välja me siin hommikuprogrammi teha saame. Tuu Quick Start jätkab Neiu mustas kleidist Radio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:52 saanud.
3: Kui vaatad sotsiaalmeedias ringi, siis ikkagi märkad, et eestlastele meeldib suvisel ajal ka päris palju reisida. Ja minu meelest on meil üks uus sihtkoht, mis ma kahtlustan, et tuleb natukene ka sellest, et sinna on mugav lennata nii ühte kui teise linna. Ja see riik on Poola. Ma ei tea, kas teil ei ole veel sõbrad öelnud, et ma käisin, ma ei tea, Krakovis, Gdanskis, kusagil mingis ilusas linnas ja seal oli imeline ja odav.
4: On ikka ja endal ka selline kogemus all.
3: Poola.
4: Ja, aga mina olen küll Varssavis olnud kahel korral, aga on...
2: Mina ka, Varssav oli täitsa lahe linn, mulle ka meeldis seal, aga mõned sõbrad ütledki, lähme Poola, et sõidame kas või autoga sinna ja sellega Poola... Poola on selline koht, kuhu eestlane võibolla esimese hooga ei mõtlegi minna, aga tegelikult need mereäärsed linnakesed on väga ägedad ja ilust.
3: Ja ma arvan, et üks mõjutegur on just nimelt sellest, et nii mitmesse paika me saame otse lennata, mõned tunnid ja sa oled seal kohal. Ja nüüd ma vaatasin, et Delfi reisijuht kirjutas eile siis ühest pisikesest Poola külakesest, noh, ma ei tea, väga väike küla see nüüd ei ole, sest seal on sadu inimesi alla tuhande natukene, kus on muidu selline tohutu vaikus, aga siis kui tuleb suvi, kuna seal on hästi ilusad mererannad, liivarand ja siis hinnad on need, mis sinna kisuvad. Ja huvitav oli vaadata, et öömaja saab seal siis näiteks veel 21 euro eest ja pitsat, kui tahad süüa, siis sul läheb umbes viiekas.
4: Wow.
3: Et me oleme vist sellised hinnad ära unustanud ja nüüd kui ma olin nädalavahetsel Saaremaal, siis ma käisin Kuressaares, võib öelda seal kohe seal keskplatsi peal, ühes kohas söömas seal purskaevu juures ja sain ikkagi mõjumus sellise peene ja väga maitsva prae ja tead, see maksis alla 20 euro ja mõtlesin, vau, ma ei ole ammu käinud sellises heas peenes restoranis, kus ma saan prae, mis on 18 eurot.
2: No, ma käisin ka ille aegu seal söömas, aga ma käisin mitte päris kesklinnas, vaid natukene eemal on mingi golfi väljaks seal Kuressaare külje all ja seal on ka üks restoran tehtud, väga maitsad toidud olid.
3: Hindasid ei mäleta?
2: Ei mäleta, minu arust oli ka mingi, ma ei mäleta. No ta ei olnud kõige odavam, ma ei olnud ka kõige kallim, täiesti normaalne. Aga see Poola 21 eurone ööbimine, ma tahaks kohe näha, milline ööbimine
3: see on. See on tõenäoliselt selline ööbimine, mis sulle ei kõlba sellepärast, et...
2: Mille ikka oskab leida, ütleb, näe, Pärnus saab ka 20 euro eest, siis see ööbid kuskil kusseti peal, mis kriiksuvas selles mingis peldikus.
3: Pehmel kussetil, vaid kriiksuvas peldikus, nii pidi on ju parem, kui oleks kriiksuv voodi, oleks kehem.
2: Ma jõudsin seda kogu tuba peldikuks, et ei soovi, aitäh.
4: No jah, aga vaata, kui rahakott ei kannata,
2: ei kannatagi, aga ikkagi ei kannata ka seal ööbida. Mulle ei meeldi sellises kohas ööbida.
4: Nii, et pigem sellisel juhul sa jääd koju?
2: Ei, pigem ma siis kuidagi elan üle oma võimete.
4: Okei, selliseks juhul lants.
3: Siin on, miks ma arvan, et võibolla sa väga kergesti ei leiaks ööbimist, on see, et need on niisugust perede ööbimiskohad, et ega tõesti sa ei tea, milline on see Poola toreda proua kõrvalmaja, kus kohas sulle voodi antakse. Just hiljuti just keegi rääkis, kes võttis endal suvitama, võtab ka niimoodi Airbnb korras ja siis seal olid tal tulnud mingid inimesed ja olnud, et oi, peldik on õues või, aga see kõik oli tegelikult ka juba reklaamis väljas, lihtsalt inimesed alati ei loe nii tähelepanelikud, et kus sa saad pesta ja kus sa saad veetses käia. Mina olen nüüd niimoodi sellel suvel ööbinud sellistes Andrese juttu järgi kriuksuvates majades ja tõesti tõdenud, et mul ei ole väga suurt vahet, kas ma olen mõnusas luksuslikus hotellitoas või puhtas ja lihtsas magamisruumis.
2: Aga Poolas ma vaatasin nüüd Läänemere sellised...
3: See ongi Läänemere
2: ääres olevas kohas väga ilus, korraliku toas 80 eurot öö. No kus ma võiksin suurima heameelega olla.
3: Ja no seal on hinnad ikkagi veel Ossa. Madalamad.
2: No ikka tõesti, jah.
3: No nagu kohe niisugune koht, et Ossa või?
2: Sest... No ei, on tõesti. Hotel Marton, see on nelja tärni hotell. Ja üks öö on 80 eurot kahele inimesele.
4: No super jo.
2: Ja see on väga ilus tuba, suur tuba, kus on diivan, voodi, laud, maastlaine aknad. No ma ei oska midagi öelda.
3: Mulle kõlab see praegu rabavalt odavalt põhjusel, et mina ju olin nüüd pühapäeva öösel vastu esmaspäeva Kuressaares siis Johan Spaas. ja see üks öö läks mul, ööbimine läks nii-öelda maksma 190 eurot.
4: Üks öö.
3: Noh, see meil oli tegelikult tööl saadud siin kinkekaart ja et seda mitte raisku lasta, siis ma kasutasin selle ära. Eks selle võrra kergemini ma olin nõus nagu ka, ma ei tea, kas ma oma raha eest oleks raatsinud nagu nii suurt hinda ühe eest maksma. Seal on tõsi ooperi päevad, mis seab hinna kõrgemaks ja teine asi, et kui ma ühendust võtsin, siis oli juba saadavaid junior suite. Mis oli pigem pisike siiski, nii et ma arvan, kui Andres siin kirjeldab, et ossa, et seal on mingisugusest 80 eurosest toas on tiivan või tugitool, siis sellised asju sinna tuppa ikkagi ei mahtunud.
2: Täitsa olen üllatunud, siin on 55, 46, 70, 48, 60 sellised hinnad Poolas. Vaatan küll erinevaid kohti, aga lihtsalt seal...
3: Andsin sulle uue reisi sihti.
4: Mina vaatan ka ja ilused on.
2: On just nimelt. Jah, ma mõtlen, et see, need hinnad, mis mina ütlesin välja, on nagu ilused. Noh, siin on võimalik tõesti...

0: Selge, siis teate, millest unistada ja kuhu siis septembris ennast plaanida.
1: No, septembris?
0: Ma ei tea, miks ma ütlesin septembris. Suvel võiks olla Eesti. Võibolla augustis ka, aga ma ei tea, kuidas seal soojaga on. No, kuumalaine seal vist otseselt ei ole käinud, kuna ma ise lähen ka tegelikult nüüd pikale nädala lõpule Poola. Siis ma olen natuke jälginud, seal kuumalainet veel ei ole.
1: Poola kuhu siis täpselt?
0: Kraakovisse.
1: Kas siin on otselend või?
0: Jaa.
1: No, tippen toppen.
0: Siin on otselend ja nii tihedalt, et isegi üks sõber ütles, et oota, äkki ma ikkagi laupäevaõhtul lendan siis ka Kraakovisse ja pühapäevaõhtul tagasi.
2: No võt.
0: Saab ka niimoodi käia. Ja. Üheks õhtuks.
1: Sa saad nädala vahetuseks minna Kraakovisse või?
0: Jah, neljapäevast pühapäevani.
1: Sa räägid sellest nädalast või?
0: Ei. Mitte sellest. Ei, aga ära pane, sest mul on ööbimised paigas.
1: Ei, ma lihtsalt huvi pärast vaatan korra. 30 tahaks minna.
2: Andres lööb praegu su reisi eelarvet lööb kokku.
1: Ja teise nii oleks. Kohe Kraakovis vaatan, mis oleks nagu selline. No pole midagi öelda. 3 ööd, 239 eurot kahele korralikus 4 tärni hotellis.
2: No mega.
1: Pole paha. Samas leidsin endale ka midagi. 425 eurot.
0: Suurepärane. Väga ei maksagi odavamasse kohta.
1: Ei, no 425 ei ole ka nüüd teab, mis maailma nohta on ikkagi raha. Aga tõesti, no üllatab mind see kogu see
0: asi. Linn on ilus, restoranid on mõistliku innaga, kõik tundub suurepärane.
1: No aga minge Poola siis. Poola suursaadik Pille Minev on siin hommikuprogrammis. Meie aga jätkame oma hommikuga, me lähme täis tundi. Karine poolt tulevad täna meil täistuni uudised ja siis vaatame edasi, mis kõik saama hakkab siin hommikuprogrammis. Täna on meil oodata kindlasti külalisi. Kella 9 ajal tulevad meile külla Vanilla Ninja, vähemalt osad liikmed.
0: Jaa, sellepärast, et nemad hakkavad Anu Välbaga, ma saan aru, nüüd koos tuuritama.
1: Ma ei tea, kas nüüd koos tuuritama hakkavad, aga Anu Välba õhtu või õhtu Anu Välbaga need kontsertid, Vanilla Ninja on ühel kontsertil, jah, Anu Välval on need kontserte mitmeid, aga igal kontsertil ei ole Vanilla Ninja.
0: Selge.
1: Ja mõned on juba ka toimunud. See on see inimene puhkuselt, ei ole kurssi viinud ennast asjadega.
0: Aga vaatu, kui hästi sa tegid mulle kiiri ülevaata.
1: Ja seda küll, jah. Nüüd sa oled palju,
0: aitäh sulle.
1: Nüüd sa oled palju targem. Kell on 7 ja me teeme kohe täistunni uudised ära.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

Tere hommikust! Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbija pangandusega ja nad ei finantseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljaspoolt. Praegu tegutseb ettevõte 11 riigis ning eelmise aasta puhas kasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. OTP grupi laienemine ei ole panga sõnul niivõrd geograafiline kui rohkem strateegiline. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenuse juht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on selle aasta esimesed andmed ütlemas, et teetigude levik on laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsientide.

0: protsendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabibrigaadis 3 liiget, kes kõik täidavad oma ülesanded horisontaalselt ehk samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab pääst vihma ja õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM 708 on õige kell saanud, kolmapäev on täna 22. juuli kalendris ja Pille Minev, Karineet, Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sinuga.
3: Ma olen täiesti kindel, et igal ühel meist on kodus kapis liiga palju riideid.
2: Ja kus juures, ma alles ilja kui kolisin ja ikka need riided palju ja ma ei saa aru, ma mingit särgid mõtlesin, näib, ma kindlasti käin ja nüüd ma ikka ei käin, et panen sinna sahtlisse ja ma ei pane neid selga, ma ei tea, mis värk sellega on.
3: Ja kolimise käigus see riidekott, mis sul tekib, see läheb kuhu, mida sa kindlasti tead, et see enam ei kanna.
2: Kui on terved riided ja puhted riided, siis ma vajan selle sinna kogumiskasti, kus need riided käivad. Ma olen sinna mitmeid kordi riided pannud. Kui on määrdunud või kuski katki, siis ma viskan selle, lähen viin jäätmejaama.
3: Mina olen kogunud oma need riided kokku, sest minul oli, nüüd ma saan öelda, oli pärast seda nädalavahetust väga palju nii ilusaid asju, et mina ei raatsinud neid Google kogumiskasti viia. Minu tohutud lemmikleidid suure rahaist kunagi ostetab, minu meest üks ilusam ja erakordsem kui teine ja mina siis käisin, küll olen käinud siin buduaariturul ja siin ja seal ja seekord läksin nädalavahetusel, kui toimus Orissaares Island Sound, läksime sõbrannadega oma suurte riiete hulkadega siis Orissaarde riideid müüma. Ja ma ütlen teile, et nii õnnestunud inimesi ei ole siis mul veel kunagi ühelgi turul olnud, sest tegelikult ma otsisin ju pikki ja saledaid naisi. Niisugune nagu ma mõned aastat tagasi olin, millest tulenevalt ma siis need kleidid pidi maha müüma, sest need kibuvad kitsaks jääma, nööbidi lähe enam eest kinni ja see oli üks erakordselt tore õnnestunud niisugune müügipäev kõikide heade emotsioonidega sinna juurde, sest me tegime ka pooli, mida me pakkusime oma ostjatele ja ühesnaga kukkus välja väga meeleoluks päev ja lõpuks ometi leidsid kõik mu ilusad kleidid endale ostjad. Ma olin nii rahule.
4: No vedas, mina olen käinud ka müünud erinevates sellistes teiseringi poodides oma riideid ja edukamalt ja vähem edukamalt ja siis ma olen pannud kuskile äppidesse üles oma asju ja nüüd ma olen ka jälginud seda, et ikkagi on jäänud seisma see müük, et minul ei ole nii nagu mõnel mu sõbrannal, kellel ainult mingi ostan müün vahetan käib seal äppivahendusel. Nii et mina mõtlesin ka, et tegelikult need riide, mis mul on seal ära sorteeritud, kindlasti sügisel on uue sorteerimise neid tuleb veel juurde, et siis ma lihtsalt annan need kuskil ära, kus need saavad kedagi teist õnnelikuks teha.
3: Võtta, sul on ühesõnaga mingisugune app, sa teed oma bluusist pildi, paned selle sinna üles ja siis mingid inimesed, kes on selle appiga liitunud, need siis saavad sulle märku anda, et ma tahan.
4: Ja.
3: Võitu, kui aktiivne kasutus selle appil on.
4: Väga.
3: Sest ma ei ole kunagi ise niiviisi teinud enne.
4: Ja see on see üks app, mis tegelikult oli siin välismaal juba varem ja nüüd see on ka Eestisse jõudnud, sest meil on siin mitu erinevat, kus saab müüa ja mul on sõbrannasid tõesti selliseid, kellel on nagu teine töökoht põhimõtteliselt see enda asjade müümine ja ma ei tea, minul küll mingi äri käima ei lähe.
2: Oot, aga kui nad ei taha su asju, siis...
4: Järelikult ei ole siis piisavalt apetiitsed
2: asjad. Ei, ma mõtlen, äkki keegi taha siis. Paed sinna kogumiskasti ja seal nad lähevad ikkagi lõpuks prügikasti.
4: No siis vähemalt nad lõpuks leiavad oma viimse rahupaiga.
3: Ei, no eks seal sõltub muidugi ka see just nimelt näiteks numbrist ja selles mõttes,
2: ei,
3: et ega mina ju müüsin oma neid kleite. Ma ütlen, ma olen käinud nendega, auto on olnud kogu aeg maast laani täis ikkagi ühelt turult teisele. Et see võttis mul ikka nüüd mõned aastad. Et,
2: sa räägid nüüd enda autost või?
3: Jaa. Aga mul, sa teaksid, mul on suur väike auto.
2: No jah, kaks kleiti maab sisse, see on, ongi maast laine täis.
3: Ei ole nii viisi.
2: No hästi volitsed kolm panna.
3: Ja see on üks asi. Ja vaat ma ei ole ise näiteks kunagi kusagil pildi pealt või äppist kellegi asju ostnud, mis mulle meeldib. Mul muidugi, mind ka haarab see, miks mulle meeldib ise müümas käia. Et kui sa siis tuled sinna, oletame sinna minu selle alale, siis ma vaatan, aha, nii tere Karine, niisugused riided, niisuguse suurusega. Et mis mul sulle pakkuda on või? Ja siis ma hakkan nagu, mõtlema nii, Karine, sulle ma võiks pakkuda selle kampsuni. Et seda kleiti ma sulle ei paku, sest sul ka ei lähe eest nööbid kinni. Või ühesõnaga, mulle tohutult meeldib see hasart, et ma püüan nagu tabada inimese stiili ja inimese suurust.
4: Ehk siis sinus on tegelikult läinud kaduma selline stilist.
3: Ja seda ma päris ei julgeks öelda, kuigi seal oli tõesti nüüd Saaremaal selline asi, et kuna oli palju ostjaid, siis järgmisel päeval, kui me läksime Island Soundile, siis te olime nagu mingi kari niisugusi toredaid tädisid, nägime, kuidas meie riided meile kohe vastu kõndisid. Ja seal mingi noor tüdruk ostis ära roosad velvetpüksid on ju. Oi, kui ilusasti need sulle jalga lähevad.
2: Appi kui tüütu. Oli, oh my god.
3: See oli nii tore. See oli
2: kujutad,
3: nii tore.
2: Ette, ma ostaks mingi särgi ja siis tuleb see müüa kuski mulle vastu.
3: Järgmisel päeval selle sama ürituse raam.
4: See on ikkagi tore.
2: Mul oleks nii, et kuule, appi, kuule, hüppa pommi nüüd.
3: Ei,
2: jäta
3: see
2: rahule.
3: Väga tore.
4: Aga minu mõelest see on sellepärast just tore, et näiteks minul on ka, mul on vanadädi oma väga ilusaid kostüüme andnud ja siis kui ma olen läinud talle külla Pariisi ja siis ta on teinud mulle komplimenti, et oo, väga ilus pintsak. No niimoodi muigega, väga ilus pintsak. No ta mäletab väga hästi, et see oli tema pintsak on.
3: Tõsi vanadädi on Pariisis?
4: Jaa.
3: Oi.
4: Jaa. Et see on ikkagi tore ja samamoodi, et noh, ema ka, näiteks ema annab enda asju, siis ta kuule sulle väga hästi sobib või meie onu tütardega vahetame asju kogu aeg. Samamoodi, et hea kleit, või siis teine kord vaatad niimoodi, kuule see on jumala hea kleit, miks ma selle sulle andsin?
2: Mina arvan, et Pilles ei läinud kaduma mitte stilist, vaid ta lihtsalt parseldab maha need, et ta saaks lahti neist.
4: Et on ikkagi äli hai või?
2: Ja siis ta ütleb mitte üldse mõeldes, oi kui hästi sul sobib võtta ära, see on nii hea.
3: Ei, nii ei ole.
4: Minu mõelest Pille on täiega selline inimene, kes kui ta ütleb, et talle meeldib, siis talle päriselt meeldib, et tühjasid komplimente Pille ei tee.
3: Kuna mul on alati kaks stanget, üks on see stange, kus kõik asjad on 1-5 eurot ja teine stange on siis see kallis stange.
2: No mis see kallis on siis 15?
3: Ei, ikka kallim.
2: Aa, veel kallim.
3: Kleidid ikka veel kallim.
2: Okei.
3: Ja, et ikkagi seal...
2: Ja need kallid kleidid läksid ka ära või?
3: Ja need läksidki ära.
2: Ossa,
3: ja ma pean tunnistama, et ma olin üllatunud, et see 1-5 eurone stange jäi üsna puutumatuks, sest mu kujutluses olid seal, ma arvasin, et seal festivalil, seal Island Soundil ja on sellised noored hippitüdrukud. Mm-hmm. Võtsin kõik oma mingid indiad, et noh, niisuguse hippiriidid hästi palju kaasa enne. Aga seda klientuuri seal nagu ei olnud või ei tulnud, kes tahaks su noh, mingid toredat lapiseelikud saada 1 euro eest enne. Ja ega inimene täna ei osta enam asja sellepärast, et on odav.
4: No,
3: sa ei kogu endale asju mm-hmm. ei ole
2: sa vaatad, kule, et, ühe,
3: ja, et sa tahad, et see sulle kindlasti meeldiks nii et ära ole siin eelarvamuslik Andres, aga räägime siis äkki natukene õnnest mis teeb õnnelikuks see on seotub mõneti selle teemaga millest ma praegu ka rääkisin ja võibolla oled sina üks neist, kes on nagu sellise levinud müüdi nahka läinud ja arvad, et õnn peitub hoopis teistes asjades
2: Kell on saanud 7:16 oled raadioga Star FM.
5: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäleta, muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuli.
9: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kirmu Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. osta ka jysk.ee.
13: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
14: Asepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon,

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:22 saanud.
3: Sageli on see, kui sa mõtled ise enda elu peale, et kas sa oled õnnelik, siis sa mõtled jaa, aga vat kui. Kui mul oleks natuke rohkem raha või kui mul oleks natukene parem tervis või kui ma oleksin natukene saledam, et vat siis ma võiks küll öelda, et ma olen väga õnnelik. Kas ma räägin teist või meist? Kui kas on midagi natuke puudu veel selleks, et sa saaksid öelda, et võt, see saavutus tuleb veel suuta läbi viia.
4: Mina arvan, et mõni siuka on, aga ma usun, et küll need tulevad. Nii et praeguses hetkes on ka päris õnnelik olla.
2: Oi, mul on kõvasti puudu.
3: Kõvasti eesmärke veel, jah.
2: Mul on väga ilusid inimesi ja asju ümber ka, mis teevad väga õnnelikuks, aga on ka puudu neid asjad, mis teeks veel õnnelikumaks.
3: Harvardi teiskasvanute arengu uuring on selline asi, mida on läbi viidud juba 80 aastat. 80 aastat on küsitud inimeste käest, et kas sa oled õnnelik ja mis sind teeb õnnelikuks.
2: Ma mõtlen üldse, kas on inimesi, kes ütleb, et jah, ma olen õnnelik, üdini õnnelik, kogu aeg olen õnnelik.
4: Ei, mitte kogu aeg, aga selles
2: ei, ma usun, mõttes... et igal ajal on natukene midagi kuskilt, mõtleb ikka, ta ei ole võibolla endaga rahul kuskil siit sealt ja näeb midagi, mida teised ei näe.
3: Taaks olla ilusam.
2: No täpselt ise, taaks olla kõhnem, taaks olla ilusam, taaks olla pikem, lühem, rikkam.
3: Taaks tööl natuke rohkem saavutada.
4: Aga minu mõelest see, kui selliste mõtetega rahu ei tee, see, et elu lõpuni kogu aeg midagi rohkem, enamat, kogu aeg, see ei ole kunagi rahul.
2: Ma olen väga nõus sellega.
3: Aga järeldused, mida see suur ja põhjalik uuring 80 aasta jooksul on näidanud põlvest põlve, on see, et tegelikult ikkagi peamine asi, milles õnn peitub, on suhted. Ehk siis sõbrad või lähedased, et näiteks need inimesed, kes keskenduvad peamiselt oma isiklikule enesearengule, väga palju me ju räägime, et kõigepealt ma ei tea, ka ennast armastama ja umbes käi seal laagris ja tee seda joogata, siis ikkagi on kõige õnnelikum see inimene, kes on sotsiaalne, kes suhtleb teistega ja täpselt sama palju näitab see, kui sa panustad siis näiteks hea tegevusse, et siin jagati kunagi inimesed kahte gruppi, ühed olid siis need, kes tegelesid enesearengu, aga teistele öeldi, et sa pead tegema kogu aeg regulaarselt mingisuguse hea teo, kas või annetama mingi raha. Ja jällegi tulemused ütlevad seda, et see, kes tegi teistele head, mitte ei tegelenud ilm tingimata ja ainult enesearenguga. Ikkagi see teistega suhtlemine, ikkagi see sünnipäev, kuhu sa kutsud need külalised, ikkagi see annab sulle selle õnne joovastuse.
4: No, ja et ikkagi inimene on karjaloom, nagu öeldakse.
2: Kindlasti.
3: Ja, kas karjaloom või vähemalt jah, et kui sa oled selles oma mõnusas vaikses rahu mida me ju tõenäoliselt vähemalt, no, kõik oskame nautida, mm-hmm. enne. Ka mulle meeldivad need peidupäevad, tead, kui keegi küll ei tohi tulla ja saad olla oma ette, enne. Siis ma vaatan, enne, kui ma mõtlen selle suve peale tagasi, siis need emotsioonid, mis tekivad just sellest koosolemisest, need jäävad tegelikult sul sellise rammusa koorekihina nagu peale.
2: Jah, aga neid emotsioone ongi võibolla tore võibolla pärast seda koosolemist üksinda nautida.
3: No see pärast seda tõsi, ma ütlen, mul oli eile täiesti kodune oma ette päev, on ju väga oli vaja seda, et pärast viite päeva niisugust trillallaad ja trallallaad saaks olla korraks oma ette.
4: Selline refleksiooni päev vaatsid tagasi, kuidas pool suve möödunud on.
3: Ja saatsin kirju ja tänasin inimesi.
4: Oli tore.
3: Ja kuidagi tundus nagu vahva. Nii.
2: Ja meie hakkame rääkima perenõukogus sellest, milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus. Oh. Et inimestel on neid kogemusi erinevad ja selline meil perenõukogu küsimus täna on, nii et tule meiega perenõukogusse, Karin Eedepära veel pooltunni uudised siia vahele ja siis juba perenõukogu tulemus on.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Kas sa oled valmis? Anda esitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.

0: Tere hommikust! Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbijapangandusega ja nad ei finanseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljaspoolt. Praegu tegutseb ettevõtte 11. riigis ning eelmise aasta puhaskasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. Luminori kliendid lähiajal mingeid muutusi ootama ei pea, ka tehingu lõpetamine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenusjuht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on teedigude levik laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadiliikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid sama aegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiksid ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14 kuni 19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:38, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus, oleme küsinud ja no lugusid on meile kirjutatud. Siin on kohe täitsa sellised pikki lugusid, et ma ütlen, mul isiklikult ei ole midagi vastu panna, et muidugi on olnud neid raputusi ja seda tiirutamist. Ja tegelikult vist on isegi olnud kõige niisugusem ängistavam mul kunagi see lugu, kui meid kõiki lasti Indias lennukisse ja siis hoiti seal 8 tundi maa peal kinni.
3: Appi.
2: See lihtsalt see nagu passimine, eks? Aga noh, seal ei ole vähemalt mingisugust ohtu.
1: No jah, ja, aga äärimiselt tüütu. Ja, aga, no see ongi hull kogemus.
2: Oht tundub mulle hullem kogemus.
1: Ja võibolla ta ei ole hirmus kogemus, aga ta, no hirmus on ka, aga teispidi ta on selline tüütu. Ja. Mul ei ole ka olnud otseselt mingit sellist, nagu oleks hästi hirmus, et mulle jääks eluks ajaks meelde. Eks on sekeldus on nii ja naa, aga ei midagi väga hullu.
3: Minul on olnud küll, aga hoopis teissuguse nurga alt lendasin üksinda Barcelonas Tallinnasse tagasi ja olime õhku tõusnud. Ma arvan, et me olime õhus olnud umbes 15 minutit, 20 minutit ja minu selja taga olev vanem meesterahvas ütles, et tal on halb. Ja tal oli päriselt halb. Ja see oli ikkagi niimoodi, et ma olen olnud tunnistajaks sellele hetkele, kus süütakse kõva ajalaga sinna mikrofoni, kas meil on arsti. Ja ma mäletan lihtsalt seda meeletut abituse tunnet, et sul on taga keegi inimene, kes vajab abi. Ja sa oled ka elus mõne kooli lõpetanud, aga võt nendest diplomitest praegu pole nagu mitte mingit abi, sest ma ei oska kuidagi aidata. Ma lihtsalt, ma mäletan nii hästi, kuidas ma palun, et siin pardal oleks arst, palun, oli. Oli üks medõde ja oli ka üks arst, mõlemad ruttasid siis appi, see härra pandi seal pikali, siis oli, noh, neil on ainult mingid esimesed vahendid, ma ei tea, kas mõõdavad seal, ma ei tea, vererõhku või midagi ja sellel härral oli pere ka kaasas ja muidugi, noh, selline ikkagi mehelik uhkus ka, ega talle ei meeldinud ka see tähelepanu, mis tal oli osaks terve lennuki poolt sai, me olime kuskil mägede kohal, ma sain sellest aru maanduda, me ei saa, meeskond küsib, kas me teeme hädamaandumise ja reaalselt selle mehe tütar ütles, et isa palun ütle, kui sul on päriselt nii halb, et me teeme selle hädamaandumise. No seal oli arvatavasti kardeti vist mingit infarkti, midagi sinna kants rinnustal valus oli. Ja lõpuks me ikkagi sinna Tallinnasse välja lendasime ja siis muidugi esimesena sai lennuki peale kiirabibrigaad ja see meesterahvas viidi sealt kanderaamiga ära. Aga see lihtsalt oli sellepärast nii õudne, et sa tahad aidata ja sa ei saa mitte midagi teha.
1: Ester kirjutab meile, et 2022. aastal lumetormiga lendas ta Oslo Tallinna lennul ja kolmandal korral õnnestus alles maanduda. Esimesel korral nägime juba lumetuisus maad, kuid lennuk tõmbas nina ülesse nagu kosmoslaev ja mida kõike piloodid ei tee, et lennuvirmasid säästa hüvitiste maksmisest. Sel päeval maandus Eestis vaid mõni üksik lend, enamis piloot otsustas valida teised lennuväljad, maandusid siia Eestis ainult norrakad, leedukad ja poolakad jäid ilma paranemist ootama, norrakad võtsid rahva peale ja lendasid tagasi ja ütleb siis Ester, et ta on palju lennanud, korduvalt tunnud turbulentsi, aga see oli kõige kohutavam lend, mis üldse on tal olnud.
2: Ja neid maandumisi lumetormiga on siin mitmedki kirjeldanud, kuigi ma ütlen Karine jutu jätkuks, et see on huvitav. Ma olen mõelnud, kui palju, noh, ütleme inimestest on need arsti või meditsiinitöötajad. Mul sõbrak käisid vaatamas ühte seda rahamaa etendust, kus kellelgi hakkas saalis halb.
1: Ja
2: siis tegid ikkagi näitlejad väga, väga ilusasti katkestuse. Oli ka küsitud, kas saalis on arsti ja seal oli vist tekkinud püstitõusnud siis mingi 6-7 inimest.
3: Wow.
2: Ja, et noh, kiiresti ja väga professionaalselt lahendati see olukord ära.
1: No vaata, sina istusid 8 tundi maas lennukis, aga Merite, ütleb, et Madeirale lennates pidi lend kesma kuskil 5 tundi, aga me olime õhus peaaegu 11 tundi.
2: Ja.
1: Minu jaoks on siin ebaloogilusest nii palju, sellepärast, et ma seda lennunduse asja, no olen natukene fänn ja ma tean, et lennukid tangivad väikese varuga, et nad saavad tõesti vajadusel teise lennujaama lennata või midagi. Aga et nad poole rohkem saaksid õhus olla. No võibolla, ma ei tea.
2: No seda tiirutamist on ju mitmed kirjeldanud.
1: Ei tiirutatud küll, aga 6 tundi. Ja. Ma ei usu, et kütus niimoodi jätkub, aga ei, ega ma ei kahtle merites. Võibolla siis oli lennukil juba tangitud täis. Aga kujutad see ette, 5 tundi peab kestma lendaga, kestab 11 tundi. See on ju täiesti ebareaalne, see on nagu nii vastik.
3: Ja siis nad ka jõudsid üldse ühele saarele ja pärast pidid laevaga veel Madeirale jõudma, et see kohale jõudma
1: ütlebki,
3: võttis kordades kauem aega.
1: Et nad maandusid kõrval asuval Porto Santo saarel, kujutad see ette, oi kui tüütu, Meritest täitsa kahju kohe, see ei ole võibolla kõige toredam lennureis tõesti.
2: Üks trööstitu olukord, mida ma olen kõrvalt näinud, on see, kui me kunagi hakkasime Aberdeenist ära lendama, see oli ka rahvas oli lennukis ja siis öeldi, et tegelikult on ikkagi sellised jääolud, et lennuki ei saa sõitma hakata, olime ka paar tundi, aga see lennukis oli üks inimene, kes ütles, et vabandage siis, kui me nüüd siin mitu tundi passime, siis mul ei ole mõtet enam sõita, sest mul on mingisugune tähtis esinemine kella pealt ja siis ma jään Aberdeeni, et siis ma annan teada, et ma ei jõudnud kohale ja öeldi, et ei ole võimalik, kuna lennuki ukseme panime juba kinni, siis lendate te meiega nüüd sinna ja siis me paneme teid tagasi ja siis lendate tagasi, sest lennuki ust avada ei tohi.
1: Päris jõhker. Ja meil neid lugusid jagub täna seal Star FM-i Facebooki lehel, kui sa tahad, mine loe ja kirjuta meile ka oma luguses, ka päevased saatejuhid sealt perenõukogul otsa vaatavad meie, aga lähme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Ja kui meil siin perenõukogus mitmed kirjutavad, et nemad pole kunagi lennanudki, siis ma arvan, et igaüks on vähemalt istunud autos ja suurem hulk inimesi on ka autojuhid. Vaatame, mis moodi siis autos edaspidi uued kohustuslikud reeglid tulevad.
1: Ole ikka raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere hommikust, kell on 7:50, raadio on Star FM.
2: Alates 7. juulist, mis siis teatavasti on möödas, peavad kõik Euroopa Liidus müüdavad uued autod olema varustatud juhi tähelepanu jälgiva süsteemiga.
1: Jah, no mis selles halba on, ta ütleb sulle, et aeg on kohvi peatus teha. Või et ära maga, siin läheb kinni. No see on juhi tähelepanu, ta teeb mingit auto mingi nõksu, et see magama jääks. See ei ole see, et ta ise sõidab.
2: Ei, see ei ole see. Siin on pigem, siin ei ole üldse jutuks see, et ta ise sõidab, vaid siin on pigem see, et ära vaata kõrvale.
1: Täpselt.
2: Sul on see auto, mis ütleb sulle, et tee kohvi peatus ja kõike seda ka või?
1: Ja.
2: No ma ei tea. Kui ma ei ole
1: hakkan sellise... magama jääma, siis ta ütleb mulle, et ära jää magama. Ja teeb nõks korra niimoodi, et sa ikkagi üles arataksid.
2: Ja et autodes peavad olema kaamerad, mis jälgivad sinu pead, sinu nägu, sinu silmi. Mm-hmm. Et see kõik on ikka selleks, et oleks liiklus ohutum. Ja siin on siis antud sekundid. Et näiteks sõiduki juhi tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem on selleks ole. Ja seal on heli, seal on linkimine, et märgjõuanne käivitub, kui kiirusel 20-50 km tunnis vaatab juht ette nähtud soonist eemale kauem kui 6 sekundit või kui sa sõidad kiiremini kui 50 km tunnis, siis kui sa 3,5 sekundit oled näiteks vaadanud kõrval istuja poole, siis juba läheb mingi asi käima seal autos.
1: No, jube tüütu, aga täiesti aru saadav.
2: Andres kõlab näiteks tüütult küll.
1: Tüütult küll, aga ta on ikkagi aru saadav mulle selles mõttes, et miks sa peaksid sellise kiirus juures üle 3 sekundi vaatama kõrvalistööl otsa?
2: No jah, ma ei ole niimoodi teeme. Mõõtnud otseselt, et kaua ma vaatan
1: kõrval. Selle aega võib sul juba keegi ette hüpata, ainu. Ma ju saan väga hästi sellest aru. Ma olen, siin kindlasti lähevad inimesed kahte leeri, ma olen seal mõlema vahe peal. Et on ühtpidi tüütu, teistpidi mul on ainult hea meel, kui midagi proovitakse turvalisemaks ja paremaks teha.
2: Sinu auto praegu räägib, kui sina, mina tulen sinu kõrval istmele ja sina minuga lobised ja sa 4 sekundit mulle otsa vaatad, kas siis sul auto teeb midagi?
1: Ma ei ole neid sekundid mitte kunagi lugenud, aga ma olen siin hommikul taga vaielnud teine kord või koju
2: sõites. Autoga vaielnud?
1: Autoga vaielnud, jah. Ma vajan näiteks silmad vahepeal, nagu mul on nagu kuivad, sõidan koju, siis ma korra vajan, et seal niimoodi pigistan rohkem kinni, siis ütleb, ma ei tea mitu sekundit, see on võibolla 3, võibolla 4. Siis ta ütleb, et kas jäid magama või midagi hakkab seal midagi veiderdama.
2: Aga ta hakkab nagu rääkima või?
1: Ei, no, ta ei räägi, siis tuleb ekraani peal, tuleb kiri ja ta teeb seal tõndõn. No ma ei oska seal öelda. No. Mine sõida, mine proovi, ma ei oska nagu öelda, mis ta teeb täpsemalt. Ja mul on niimoodi näiteks, kui naine istub minu kõrval ja vaatab, temal on, mul on autos ka tema pool ekraan, tal on oma ekraan. Ja kui ta vaatab sealt mõnda seebikat, siis on auto tunneb ära, kui mina sinna pilgu sinna ekraanil viskan, siis ta peab seal ekraani kustu kohe.
2: Saate aru, jah?
1: Et mina ei tohi seda vaadata, mis on ka mõistlik sõidu ajal, ma ei tohi telekat vaadata.
2: Jah, aga noh, kui sa niimoodi 8 sekundiks vaatad.
1: Ikka, viskab kohe
2: pildi eest ära, jah?
1: Viskab, jah. No, ei luba.
2: Ja need asjad nüüd saavad olema nagu nõuetes paigas, nii et ma arvan, et see ümberõppimine, see sõitma ümberõppimine, et see saab ikkagi olema päris tõsine, sellepärast, et nii palju ma olen ka kuulnud, et kui kunagi kõik need piiksutajad inimesed lülitsid välja oma autodes, siis see on üha keerulisem ja sul ei ole võimalik neid süsteeme endal autost välja lülitada. Nii et kui sa ikkagi tahad kõrvalistu ja ma ei tea, televiisorist korraks seriaali vaadata, siis no lihtsalt midagi ei ole teha, sa ei saa, see on ka mulle aru saada.
1: Noh, mõnes mõttes ma saan selles ka aru, sa telefonis istud ja sul pilk on tükk mingi pool minuti kusagil mujal, siis ju aru saadav, et nagu auto võikski sulle karjuma hakata, et kuule, vaata teed.
3: Ja see on ju tegelikult sellepärast ka väga vajalik, et nii palju on tõusnud ju enda õnnetuste hulk just nimelt sellepärast, et inimene on vaadanud korra telefoni, vahetanud laulu telefonist, ma ei tea, vastanud sõnumile.
1: Tead, see õnnetuste statistika on ka kindlasti sellepärast tõusnud, et autosid on üha rohkem ja rohkem. Ja autosid on nii kerge, et tänapäeval kätte saada ja odavama poolsed autosid on ja need asjad. Täna ma ei näe, et kellegil oleks probleem saada mingit odavama poolsed autot kätte. Et need autosid on palju. Inimesed sõidavad üksinda, vanasti ikkagi panid pundi kokku, noh näiteks mina Rakverest tulen, panen auto täis, on ju, ja pärast lähme täis autoga tagasi. Yeah. Aga vaata, siin on üks vend tab 10 minutit hiljem, teine tund aega hiljem, 32 tundi hiljem, üks tab varem tulla ja siis kõik otsustavad ühe autoga minna. No tähendab eraldi autodega minna. Mm-hmm. Et kuidagi see autostumine on päris jõhker tegelikult.
2: Mina käisin oma vana autoga nüüd Saaremaal, kui oli pikemaid sõite, siis sõitsin siia ja sinna vahepeal, kui sõbrad istusid kõrval, siis olid, oi, Pille, plaadimäng ja...
3: Lahe ju.
2: Kuulasime neid vanu laule ja teisi. Olen, mitte eilne, vaid üleeilne.
3: Aga samas on ju tore. Muidu nii paljud inimesed ütlevad, mis ma selle plaadiga teen. Siis ma ütlen alati, et vaata seda pildiraamatut seal. Aga näe, Pille saab ikkagi seda plaati kuulata ka.
2: Mulle võib kõiki plaate kinkida. Nii, jõuame täistundi, kus me siis oleme võimatu küsimusega platsis. Meil on täna päris tore küsimus ja loomulikult on seal ka auhind sulle.
1: Praegu aga Tuuli Rand jätkab oma uue looga mõistatus raadiosse Star FM.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee
8: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
0: Tegutse täna! Sooja!

Tere hommikust! Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbijapangandusega ja nad ei finanseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljastpoolt. Praegu tegutseb ettevõtte 11 riigis ning eelmise aasta puhas kasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. Luminori kliendid lähiajal mingeid muutusi ootama ei pea, ka tehingu lõpetamine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenusejuht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on teetigude levik laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadiliikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetajaharidust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog,

0: koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

0: 8:07 on saanud kell, kolmapäev on täna 22. juuli. Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep.
1: Meil on täna võimatu küsimuse mängus auhinnaks Bella Läbi B-vitamiini komplekt.
0: Ja.
1: Ja kui sa tuled Bella Läbi lehele, siis siin lööb kohe esimesena sulle ette, kirid sind ootab kingitus.
0: Oh,
1: ja kui sa liitud selle uudiskirjaga, siis sa saad ühe näomaski kinke koodi ja saad seda kasutada siis, kui oled oma esimese tellimuse ära teinud. Nii et sa võid olla praegu toredasti ootel, et saada meie käes see B-vitamiini komplekt. Aga sa võid ka ise ennast registreerida siin siis selle uudiskirja saajaks ja nii viisi ongi, paned oma nime, paned oma e-posti aadressi ja hakkad saama neid kirju ja väikseid kingitusi.
0: Minu arust on ikkagi tore, et bellalab.ee koduleeküljel on praegu ikkagi miinus 30% ripsme koolutaja.
2: Näiteks.
1: Jaa.
2: Ja siin on veel nii palju lihtsalt erinevaid tooteid. Mina olen ka siin kodulehel ja tõesti näomaskide valik on väga lai ja erinevad ilutooted, õlid ja loomulikult ka toidulisandid ja neid on ka täiesti seinas seina.
0: Kas mina võin ka ripsme koolutajad kasutada või?
2: Muidugi võid ja siis sul on sellised ilusad, laksutavad vasika ripsmed.
0: Aga meestel ei tohi olla või?
2: Võibad küll. Sa võid teha seda.
0: Muidugi ma arvan ka, et tänapäeval võib meestel olla, mis, miks ei või. Kes mind vaatab imelikult siis? Miks mul ei või ilusa ripsmed olla?
1: Sest paljudel on see juba loomulikusest.
0: No mul ei ole loomulikult mitte midagi.
2: No aga siis võtame sulle selle 30%-lise soodustusega ripsme koolutaja ja vaatame, kuidas mulje muutub.
0: Olge palun kenad, jah, võtke. Aga meie anname ära siis, nagu öeldud, see B-vitamiinide kompleksi. See on B-gruppi vitamiinid ja need aitavad säilitada normaalset energiaaine vahetust ja närvisüsteemi normaalset toimimist ning aitavad vähendada ka tegelikult ju väsimustunnet, et see ei oleks nii väsinud, see ei oleks nii kurnatud ja nii edasi, nii edasi, nii et minge auhind.
1: Saad olla natuke aktiivsem ja krapsakam juba sellel suvel.
0: Just nimelt nii, et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu, vasta küsimusele õigesti juba isenesest. See on tore, et sa vastad küsimusele õigesti ja saad veel auhinna ka. Sa saad kogu Eesti ees olla kõige targem. See inimene, kes teadis täna sellele küsimusele vastust. No tead ära, sa ütle.
2: Mina näiteks ei teaks.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
7: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
8: Sasja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogijahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
14: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
15: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
19: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind. Me hakkame mängima võimatu küsimusmängu.
3: Jaa, võimatu küsimus on. Enamik õdesid vendasid on selle pärast vaidlema läinud.
2: Mille pärast ei oleks, ütle mulle.
3: Jaa.
2: Selles mõttes on hea küsimus ikka.
3: Me saame seda täiustada varsti.
2: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number ja me tahame täpselt vastust saada, ma ütlen kohe ära. Tere hommikust.
4: Tere. Äkki oma toa või mingi voodi kasutamise?
2: No muidugi, aga see pole õige.
3: Need olid juba head pakkumised, jah?
2: Absoluutselt. Ikka, see on ikka müstika, kuidas me lapsena võisime vaielda.
3: Tubade pärast meil oli ikkagi vanemad panid paika.
2: Ei, no muidugi panevad, aga ikka vaidled, siis vaidled vanematega. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Päranduse pärast.
2: Päranduse pärast, no aga tõsi. Ja vaieldakse küll ja veel, aga ei ole õige küsimus. Mina mõtlen, et äkki ma olen selles mõttes õnnelik inimene. Mulle küll ei ole midagi pärandada.
3: Sa ei tea. Aga
2: mis mul ei ole mingit rikkuritest vanema?
3: Ei, no seda on küll, aga selleks ei pea vanemad rikkad olema. Piisab sellest, et jääb mingi korterikene, kes siis saab teie palju lapselisest perest.
2: Palun väga väedud kendele.
3: No praegu sa arvad nii.
2: Ei, ma ei hakka selle. See, no,
3: ma tegelikult arvan,
2: nii
3: et
2: palju,
3: sina ei hakkagi, sest teid on tõesti palju. Ma tean ühte ei, peret, kus vanadedi...
2: See tekitab paksu verd liiga palju.
3: Vanadedi suri ära, tal endal lapsi olnud ja sellest tulenevalt oli 21 pärijat ühe toalisele korterile.
6: Tõmmate loosi või?
3: Ei, kõik tasid oma paar tuhat kätte saada.
2: No jah, ka, aga näed, lahendid wow. Missioone, riidu pole iga üks paar tuhat.
3: Seda küll, jah.
2: Tere! Halla!
7: Tervist, räägi selle üle, et kes saab suurema tüki.
2: Ei.
6: Ka hea pakkumine.
2: Uskumatu, mille üle kõik on vajeldud. Täna küll ei vaidleks selle üle. Tere hommikust.
8: Tere, mängu asjad üle.
2: Ka tõsi, ei ole meil see kirjas. Enamik õdesid vendasid on selle pärast vaidlema läinud. Meil on Bellalabi B-vitamiinide kompleks sulle ära anda. Saad kohe tervise kõpsti paremaks. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Äkki taskuraha suuruse üle?
3: Ei.
2: Ma ei tea, kas õe vennaga seda vaidlust oli taskuraha suuruse üle?
3: Ei olnud, meie kodus kindlasti ei
2: meil
3: olnud.
2: Meil ka ei olnud, jah. Tere hommikust.
9: Tere hommikust, äkki selle üle, et kes siis multikat või saadet saab telekast saadata?
2: Jaa, ka tõsi, aga ei ole meil niimoodi kirjas. Ma usun jah, et väiksemad lapsed juba räägivad ja siis on. Üks tab Peppat ja teine tahab Lotet. Ja tüli ongi majas. Tere.
9: Tere. Äkki vanemate pärast.
2: Ei.
3: Ei ole. Kes saab kelle tähelepanu?
2: No ka täiesti aru saadavad. Kõik on väga õigesti pakutud. Tere hommikust.
10: Tere, äkki pesu järjekord. Kes esimesena pesu läheb?
2: Ka jälle tuttav. Ei ole õige.
6: Ma saan nii palju uusi asju teada, mul ei ole õdesid veel, no, mul õrna aimugi, mille üle vaieldakse. Ma saan aru, et ainult vaieldakse.
2: Jah, aga nii on, Karine. See on mingi teatud vanuses, midagi pole teha, see käib asja juurde. Tere no, hommikust.
9: Tere hommikust jälle.
2: Tere, tere.
9: Mul mõte jooksis kokku.
2: No midagi ikka, millegi üle nad vaidlevad sul seal kodus?
3: Seal kodus oli muidugi vale vihje.
2: Ei, ma ei annud vihjad üle, noh, ma räägin lasteski selle kodus, on pole vahet, kus.
3: See ei saa juhtuda kodus.
2: Nii, ei tule siit midagi, jah?
9: Pikkuse.
2: Pikkus üle, ei. Ei tea, pikkus üle ma ei ole ka vajal. Tere hommikust.
11: Tere hommikust. Hallo.
2: Jaa, me kuuleme, pakkuma vastus.
11: Jaa, tere, kes saab esimesena?
2: Mida esimesena?
11: Ükskõik.
3: aga ikkagi vastus on ei.
2: See ole, miks mitte? Siin saab ka öelda, kumb saab esimesena seal. Ma ei anna vihjeid praegu. Tere hommikust. Hallo, Star FM kuuleb.
12: Tere. Kellel on õigus?
2: Ei. ei , seda vaidleme ka täiskasvanu eas , aga siin on mõeldud , et enamik õdesid-vendasid on sellepärast vaidlema läinud . aga ega siin pole , ma arvan , täiskasvanu eas .
3: muidugi , minu meelest on see .
2: seda vaidlust ei teki .
3: tekib ikka .
2: tekib ka või , okei , vabandust .
3: kuule .
2: vabandust , vabandust .
3: isegi meie töökolmikus .
6: päriselt ka .
3: on ühes nendest situatsioonidest vähemalt korra see vaidlus tekkinud .
2: hea küll , hea küll , hea küll , pärast räägime . tõsi , tõsi , kui sa nii ütled , siis tuleb meelde küll . tere hommikust .
7: tere hommikut , tööde pärast .
2: tööde , ei ole tööde pärast ka . enamik õdesid-vendasid on sellepärast vaidlema läinud . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . oi , no mis sa ütlesid , vastus on lihtne , ise oled lihtne . tere hommikust .
12: tere hommikust , eeskord võib-olla see võtse või tõstsõnumi kohta .
2: ei olegi .
3: ma ütlesin võib-olla sellepärast , et jah , meie noh , kuulajad põhjendatult on jäänud nagu õdede-vendade juurde kinni , et minu jaoks on see teema sõpruskonnas .
2: mehe-naise vahel .
3: mehe-naise vahel , täpselt jah , et .
2: tere hommikust .
13: kes saab auto sees istuda ?
2: no see on , põhimõtteliselt me loeme selle õigeks , siin on lennukis akna all ka , me loeme selle ikkagi õigeks , sest autos on ka siin pandud .
3: täpselt , et auto puhul me ju vaidleme , kes istub ette , kes istub taha , kuule , mina tahan kõrvale istuda , mine sa taha .
2: mul ei teki seda vaidlust , sest ma istun 100% ette .
3: vot
2: no, . siin pole mitte mingit vaidlust .
6: no sest sa otsustad ära , aga näiteks mina alati ütlen , et kas sa tahaksid istuda ees või mine sina ette või tahad sa akna ääres istuda .
3: ja sageli on taga mõnusam , kui sa kolmekesi töökollektiiviga näiteks lähed , eks .
2: ei no võib-olla , aga mul lihtsalt , mul on endal mingisugune tagaistmel istumisega mingi case , ma ei teagi , mis , kuigi on vahel saadud istutud ja pole mitte mingit probleemi , taksos ma istun alati taha muide .
6: aga kuidas meil helistajal lood on , kas on ka alati vaja saada see esimene iste ?
13: Ma ise , ma ei mäleta enam , kas ma oleks kogenud selle üle , aga mul laps istub praegu hetkel taga , me sõidame tööle , ta väga tahab ees istuda jah , aga tal vanus veel ei luba .
2: no jaa , aga noh , mis sa nüüd mõtled lapsepõlve , aga täna ei vaidle , kui sõpradega hakkad kuhugi minema , et kes ees istub ?
13: Ma olen üldse trollis .
3: otsustatud . selline hea sõber oled .
2: aga teine variant on see lennukis akna alla istumisega .
13: no nüüd see peale seda Ryanairi intsidenti , mis enam väga ei taha või
2: ? sa istud aknast võimalikult kaugele .
13: jah .
2: Vaat mind ei kõiguta sellised õnnetused , huvitav , sellepärast et neid juhtub , ma ei tea , 1 miljonist , ega iga , kui iga päev oleks keegi peadpidi aknast väljas , siis ma ka hakkaks kartma , aga see , et nüüd üks juhtus , aga tõesti inimesed , see paneb inimesi mõtlema ja aga võib-olla nüüd lähedki lendama , kõik aknaalused kohad on tühjad , keegi ei osta sinna enam . aga palju õnne , nüüd on , saad vitamiine .
13: väga tore .
2: ja kus sõidate nii vara hommikul , on ju ikkagi ometigi koolivaheaeg ?
13: Sõidan tööle ja töötan kuskil seal koolis , aga no ikka peab minema .
2: mis Luba praegu tehakse koolis ?
13: Nüüd ei saanud aru .
3: mis sa teed seal koolis , kooli vahel ?
13: Kuna ma töötan sellises tugivaldkonnas , siis noh , ikka tuleb kõik , töö tuleb ära teha , suve vaheajal , mida kooli ajal ei saa teha .
3: ja .
2: okei , no igal juhul jõudu tööle ja laps võetakse tööle kaasa , jah ?
13: muidugi .
2: mis laps teeb seal koolis siis , kui ema on peapidisel dokumentides kuskil ?
13: Meil on siuke oma lastetuba , kus laps saab aega veeta ja .
3: mõnus .
2: Ideaalne jah . no selge , igal juhul ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga veidi eetriväliselt edasi .
3: kui me räägime siin sellest , et me teame seda ühte hirmsat Ryanairi õnnetust , kus keegi oli peadpidi lennu ajal aknast väljas ja see meid juba mõjutab , et me ei taha akna all olla , siis vaatame , kui paljusid mõjutab see , mida me saime eile lugeda siis Turkish Airlinesi kohta , kus Tallinnast läks lennuk Istanbuli ja selgus , et tähelepanelik lendaja märkas , et ühel hetkel oli ta Venemaal
2: kuulad raadiot Star FM , suur tänu sulle selle eest ja ole kindlasti koos hommikuprogrammiga .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid,

0: premiumit tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kanal, muuda kohv pojab sootsana.
5: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
4: Pojame sootsana.
6: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemel ühendvägede komandori Mihhailo Trapati. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformijatega, kui droonid ja uus tehnoloogia muutsid sõjapalet. Venemal sündinud ja Moskvas koolitatud 60-aastane mees ei suutnud aga kunagi vabaneda oma nõukogude stiilis kindrali mainest. Kriitikud süüdistasid teda selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime lihunik. Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti digiriigi ajaloo suurima reformi. Reformi keskse muudatusena vähendatakse riigi IT-majade arvu seniselt 10-lt 6-le ning koondatakse ligi 10% töökohtadest. Reformi eesmärk ei ole kulude kokkuhoid, vaid raha targem kasutamine. Visioon on liikuda killustatud IT-korralduselt ühtsemale mudelile, kus kasutatakse rohkem ühiseid platvorme, andmeid ja ka tehisaru. Reformi tulemusel peaksid riiklikud digiteenused muutuma kasutajasõbralikumaks ja suurenema ka koostöö erasektoriga. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabibrigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui ühel hetkel on kiirabibrigaadis 3 liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabihõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolides suur puudus, peab haridusministeeriumi eri osapooltega nõu, ka sedaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas sedaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab pääst vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud .
1: kui palju me laseme mõjutada ennast oma psühholoogiat mingitest lugudest , mida me kuuleme , noh näiteks lendamine on ju üleüldse ikkagi selline teema , et tore on reisida küll , aga ma arvan , et sellist väikest lennuhirmu tunnevad päris paljud inimesed . aga tõenäoliselt , kui sa juba seal lennukis oled ja kuhugile poole lendama hakkad , ma ei tea , kui palju on neid , kes täna siis päriselt ka kaasa vaatavad , kust kohast sinu lennuk lendab ja mulle tundub , et Türgi poole , kui nüüd siis Turkish Airline 12. juulil Tallinnast lendas , siis enamik ei jälginud lennuteekonda kaasa , aga sattus sinna lennukisse siis ka üks tark inimene , kes seda tegi ja ühel hetkel vaatas ta , et oi , nüüd me oleme Venemaa kohal , ehk siis lennuk läks ootamatult üle Kaliningradi . Ja ega siin selgitusi selles loos , mis Eesti Ekspress on kirjutanud , nagu vastuseid ei saa , vähemalt nii kaua , kuni ajakirjanikud on siin uurinud , siis ei ole Turkish Airline andnud Ekspressi päringule mitte mingisugust vastust ega ei vasta ka ettevõtte Eesti filiaali telefon . Aga juhtunud on jah nõndaviisi , et noh , siin seda targa inimese nime välja ei öelda , aga tema töö ja tema tegevus on selline , et tema ütleb , et see on tema hinnangul väga suur risk ja tema enam ei riski Turkishiga lennata , sellepärast et noh , Turkishil on teistmoodi reegli , ütleme ükski teine meie lennukompanii ilmselt ei lähe ühelgi juhul üle Venemaa nagu hetkekski mitte .
0: No vist ei lähe jah , aga nüüd on ikkagi küsimus , kuidas nad lendasid üle Venemaa , kas on mingi , kas Venemaal ja Türgil on mingi diil sõlmitud , aga teised lennud ei lähe ju üle .
1: Ei,
0: see oli ainukene üks lennuk , äkki piloot eksis .
1: Ametlikult ei peaks ka jah üldse Tallinn-Istanbuli lennuk üldse üle Venemaa lendama , et ametlikult peaks see käima teistmoodi , aga siin ei oska keegi selgitusi anda , lihtsalt see inimene , ma saan aru , see tark , kelle töö võib-olla on ta siis kusagil riigitööl või kusagilt ütleb , et noh , näiteks meenutagem seda lugu , kui tehti justkui hädamaandumine Venemaal kunagi aastal 2021, kui Ateenast Vilniusesse teel olnud Ryanair siis tegi Minski lennuväljal põhjendusega , et lennukis on pomm , tegelikult mingit pommi ei olnud , aga kuna lennuki pardal oli opositsiooniaktivist , seal see Roman Protasevitš , siis tema võeti sealt lennukilt maha ja pandi kinni . Et noh , mõttena siis võiks öelda , et lennuk lendab , ma ei tea , Kaliningradi kohal , seal lennukis on vot üks inimene , kes Vene riigile ei meeldi , ütleme , et lennukis on pomm , teeme seal hädamaandumise ja see inimene oma reisi enam lõpuni ei jätka ma ei tea , noh , meie muidugi keegi siin vist nii suured tegijad ei ole , et meie vastu peaks Venemaa huvi tunduma . Aga sellegipoolest natukene kõhedaks teeb , kui sa ei tea , eks ole , et mismoodi siis see läheb , sest ametlikult oleks pidanud minema lend Eesti , Läti , Leedu , Poola , Ungari , Rumeenia , Bulgaaria , Türgi suunal . No see muidugi , et me lendame nüüd ju Venemaast mööda , on väga paljud lennud teinud ka korralikult pikemaks , eks ole . Erinevatesse kohtadesse reisimisele . Nüüd vist on ju paljudes lendudes meil see internet olemas , on ju ?
2: Ja üha sagedamini minu meelest .
0: Jaa , üha rohkem jah , nad internetti pakuvad , saad seal internetis olla ja vaadata seal tõesti , kus sa lennad , ega paljud lennukid näitavad ise seal väikestel ekraanidel ka , kus sa täpselt asud . Ja kuhu sa lendad ja kui kõrgel sa oled ja
1: oled tähelepanelik jälgija olnud või ?
0: Ma ikka vahepeal vaatan , palju jäänud veel on ja kus kandis ma olen ja vaatan seda täpikest seal gloobuse peal nii-öelda ja või maakera peal , ma ei tea , mul , minu jaoks on seda põnev aeg-ajalt jälgida .
2: ja mulle ka meeldib , et vaata , kus praegu oled ja tihtipeale ma isegi , mulle meeldib väga lugeda raamatut lennukis , aga mingi hetk ikka see pilk tõuseb ja vaatab , et kaugel me nüüd oleme .
1: mitu tundi veel .
2: jah , just .
1: Ja kui me sedaviisi kuhugile lendame , siis üks huvitav tähelepanek on täna Naistelehe juhtkirjas ja siin ühe toimetaja poolt , mida temale meeldib nii maailmas kui ka meil siin Eestis kohe eriti nautida . Vaatame , kas ka sinu jaoks on siis see midagi sellist huvipakkuvat , ma ei ole kunagi ise osanud niimoodi mõeldagi .
0: Kell on saanud 8:40 , oled endiselt koos raadioga Star FM , meil on selle üle äärmiselt hea meel , hommikuprogramm kuni 10:00 välja .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 8:47, oled raadioga Star FM.
3: Helena kirjutab naistelehe juhtkirjas, et ta ei mäletagi, millal tema purskaevude armastus alguse sai. Aga igal juhul, kui ta reisib, noh, meenutab kas või Roomat, trevi purskaevu ääres, ikka istud, ikkagi sööd seal jäätist, mõnus, elevus, kõik see melu, mis purskaevu ümber toimub. Jäin korra mõtlema põhjusele, ma nautisin alles Kuressaare linnas purskaevu, vaatasin, kuidas lapsed seal karglesid ja hüppasid, aga ma ei ole vist kunagi tõdenud, et mul mingi eriline armastus purskaevude vastu oleks.
4: Ma ka ei tea, et mul oleks selline eriline armastus.
3: Või tähelepanek.
4: Jah, aga kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis reisidel silmas jääb ikka ja tihti peale ma selle telefoni võtan siis ikka kotist välja. Seda purskaevu ma pildistan ja kui ma mõtlen nüüd ainuüks juuliku lõikes, siis õnnestus mul olla puhkusel Maltal. Valetta see ilus purskaev kohe, kui sa sinna linna sisse kõnnid. No see veel öistel tundidel on ju värviline, seda see pildistada igas valguses. Ja laupäeval olin ma Helsingis ja enne kui aru sain, ütlesin emale, et teemus siin üks ilus pilt ka vaata, siin on need hülged või mingid vaalalaadsed on nii-öelda need kujud, mis purskavad nagu vett välja ja siis lasin ikka seal ka pilti teha.
3: Vaata, kujusid märkan ma küll ja kui sa nimetsid praegu Maltat, siis see purskaev mul nii selgelt ei olegi meeles, kuivõrd see, et minu jaoks oli selle saare riigis, ma arvan, kui tehtaks maailmas võistlus, kus on kõige ägedavamad erinevad skulptuurid ja kujud, siis ma ütleksin, et see on Malta. Et mina jälle pildisin ka neid, et seal oli erinevatest materjalidest, no nii ägedaid minu meelest. Mm-hmm. Jah, ja purskaevudega me oleme ju kindlasti kõik kusagil riigis olnud, kus me oleme läinud kindla kellaaja peale purskaevu äärde vaatama suurt valgus ja muusika show.
4: Dubai on väga kuulis.
2: Jah, Dubais mulle ka jäi väga meelde see purskaevu show ja see kuidagi mind liigutas ja kuidagi tõesti jäi meelde. Aga muidu ka, no kui on ilus ja suur ja äge purskaev, ma vaatan selle ära, aga no, ta ei tekita mõus mingit liigset emotsiooni.
3: Istuks seal, vaataks seda kujukest, teeks pildi selle kujukese juures, kus purskaid elevad iloidist.
4: Kus juures, kui ma nüüd nagu mõtlema hakkan, teie ehk mäletate paremini, kui mina laps olin ja siis ei olnud veel Viru keskust ehitatud, kas mitte seal ei olnud mingi suur siuke, ma ei tea, betoon nagu bassein või siuke purskaevu laadne asi või ma olen unes näinud seda.
3: Aga kas Viru keskuse kõrval nüüd, kui on Viru keskus, ei ole endiselt muidu purskaevusid või?
4: Kas seal on purskaevusid?
3: Väga tagasihoidlikud ja igavaid küll, aga siiski.
4: Ja aga kunagi nagu reaalselt 90-tel, kas see ei olnud selline nagu hästi suur? Siuke, no mõtleme, see on pigem nagu siuke betoon bassein, kus on purskaev ka. Võibolla
3: ma tean, millest sa räägid, aga nüüd ma ei oska sulle öelda, kas sa räägid minevikust või olevikust.
4: Ah, no võt, ühesõnaga mul mingi, ja sealt mul kangastuvad ka mingid lapsepõlve pildid ja mul nagu meenub, et lapsena ma olin küll päris suur purskaevu fänn, see oli ikkagi nagu eriline ja äge.
2: No lapsena ongi võibolla teistmoodi ka, kui võibolla täiskasvanu eas.
3: No jah, aga... Meie lapsepõlves ei tohtinud purskaevus käia, aga näiteks nüüd, kui ma räägin seda, mis seal Kuressaares on, seal nagu tuligi maapinnast, tulidki kohe need pisiksed joakesed, nii et lapsed nagu said seal vahel nagu joosta ja naerda ja mängida ja noh, ennast värskendada, mm-hmm. et sa võid, no ega sa jah, ilmselt Roomassa sinna
4: purskaevu ronida ei tohi
3: ja jah, ilmselt seal, kus peab ronima, seal sa ei tohi, aga jah, meil on mõned niisugused purskaevud ka tänapäeval, kus sa võidki sealt vahelt läbi kõndida.
4: Tõsi, ja mul hakkas praegu meenuma ka see, et Viru keskuse juures on ju ka need purskaevud olnud, sest mingi hetk oli ju igasugune jama, et keegi pani seda pesuvahendit ja, sisse ja kõik mullitas. Ja see ju rikub ära kogu selle süsteemi, seal peab puhastama ja mis kõik.
3: Ja.
4: Aga no trevi purskaevust rääkides, see on ju see koht, kuhu tuleb ikka müntüle õla visata, et tagasi sattuda. Mina ka, aga ma uuesti Rooma pole sattunud, Itaaliasse küll aga.
3: Ma kahtlustan, et ma ei visanud üle õla.
4: Ma visvesid otse niimoodi.
3: No alati ju visatakse, sa näed, et mündid on siin. Mina olen lihtsalt teadnud, et visatakse münd sellepärast, et see mingi soovimise koht. Yeah. Ja näed, mina ei visanud üle õla ja Rooma ma polegi tagasi sattunud.
4: No võt, ma ei teagi, kumba pidi õige on, aga see ju tegelikult kuskil vist on kirjutatud ka sellest, et ega nendest, see ei ole ju ainult trevipurskaev, kuhu need münte niimoodi visatakse soovide ja kõige muu heaga, et see tuleb vist päris kopsakas summa lõppkokkuvõttes aasta lõikes kokku.
3: Ma usun, kuigi on ka neid kindlasti, kes käivad enne mingeid ametlike rahakogumiskorjajaid neid münte sealt ka välja võtmas.
4: Ma arvan ka.
3: Poisikesi ja teate, kes teenivad oma taskuraha nii viisi.
2: Jah, seda münte on visatud igale poole, aga noh, kas sellest ka mingit tulemust on?
3: No kuule.
4: No ikka soovid ju.
3: Äkki soovid uupi, kuidagi sa ei mäleta, siis sa ei ole kontrollinud, et kas see soov läks täide või?
4: Võibolla sa ei mäleta, et sa oled midagi soovinud, mis on juba täide läinud.
2: Võibolla tõesti.
4: Jah.
3: Kindel on aga see, et täna ootame me siia meie juurde hommikul pärast seda, kui oleme 9 uudised ära teinud tüdrukuid ja need tüdrukud on Vanilla Ninja tüdrukud, sellepärast, et nemad on nüüd Anu Välbaga koos ühte toredat õhtut veetmas ja kutsuvad teid ja meid kõiki seda õhtut samamoodi veetma, et niisugune natukene teistmoodi kontsertsari on praegu käimas.
2: Kell on 8.52, oled raadioga Star FM. Meie kuuleme Taylor Swifti siin. Head kuulamist.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Kasko kolmapäev.
5: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiit, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
15: Juba sel reedel ja laupäeval.

0: kaks tükki maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 9 eurot.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Trapatõi. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformijatega, kui droonid ja uus tehnoloogia muutsid sõjapalet. Venemal sündinud ja Moskvas koolitatud 60-aastane mees ei suutnud aga kunagi vabaneda oma nõukogude stiilis kindrali mainest. Kriitikud süüdistasid teda selles, et ta ei hoolinud hukkunute sõdurite arvust, vaid tõi talle nimeks, hüüdnimeks Lihunik. Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti digiriigi ajaloo suurima reformi. Reformi keskse muudatusena vähendatakse riigi IT-majade arvu seniselt 10-lt 6-le ning koondatakse ligi 10% töökohtadest. Reformi eesmärk ei ole kulude kokkuhoid, vaid raha targem kasutamine. Visioon on liikuda killustatud IT-korralduselt ühtsemale mudelile, kus kasutatakse rohkem ühiseid platvorme, andmeid ja ka tehisaru. Reformi tulemusel peaksid riiklikud digiteenused muutuma kasutajasõbralikumaks ja suurenema ka koostöö erasektoriga. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis 3 liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab pääst vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM, on kolmapäev, 22. juuli ja hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie külalisi, kellest üks on vähemalt kohale jõudnud Vanilla Ninjast Lenna Kuurma, tere hommikust.
1: Tere, tere hommikust.
2: Ikka on nii, et need, kes kõige kaugemalt tulevad, jõuavad õigeks ajaks kohale.
1: Nii kipub olema.
2: Lenna, see on, mulle tundub suur ime, et sa oled täna leidnud aja siia tulles. Ma kujutan ette, et sinu maaelu, sinu tegemised, seda metsikult.
1: No praegu eriti tõesti peaks ütlema, et ega oledki ainult seal aias, minu meelest.
2: Rohid, tagumik püsti,
1: jah? Jah, või siis kas rohid või korjad saaki või kastad midagi või noh, praegu nüüd muidugi sellel nädalal vist kastma ei pea.
2: Ja kas esimene punane tomat on käes või?
1: Oi, juba mõnda aega tagasi.
2: Ai, teil
1: juba on mitmes, jah, juba mitmed tomatid on läinud.
0: Seda on tore kuulda, sest mina jälgin läbi televisiooni Lenna tegemisiga. Mõni aasta teil pole midagi tulnud sealt. Noh, tomatid küll on ju, aga
1: te olete
0: seal saaki ennem paremgi tahtnud.
1: Tead, ma pean kahjuks ütlema, et see võib korduda see sibula saaga, sest sel aastal mina ei julge sinna minna praegu, eriti vaatame, kui kõrge see ohakas taaskord on. Aha. Kuigi üks kõplamise tiir on meil peal käinud, aga siiski sellest on aega mõeda.
2: Aga kas polnud mitte hea maasika aasta?
1: Oli hea, aga nagu lühike ja samas meil ikka sadas palju, et ei olnud nagu niigi liiga hea maasikaaste peaks ütlema.
2: No siis sa saad oma seenekorvidega uhkeldada.
1: Selle saan, ja juba praegu saab.
2: Kas see tähendab seda, et kui teil on seeni palju, siis restoran, kuhu sa inimesi kutsud, kas seal on palju seenesööke?
1: Meil on küll, mitte palju, aga meil on umbes üks ikkagi seene selline rooka sees menüüs. Aga üks teine asi, mis on sel aastal teisiti on, mustikaid on väga palju metsas. Meil kaks aastat jäi täiesti vahele, et metsamustikaid ei tulnudki, siis kevadel oli see külm, mis võttis õied ära ja kõik, et sel aastal on nagu see, et yes.
2: Isegi Pääsküla metsas vaatan, et on mustikaid küllalt, nii et saab Tallinna rahvas ka süü. No ja siis need teised marjad, kohe me läheme teiste jutude juurde ka. Ja siis kõik need teised marjad kuule. Lihtsalt mina tean, mina korraldan praegu talguid ja ütlesin naistele, kõik peavad ämbrit kaasa võtma. Kõik põõsad tuleb tühjaks korjata. Ja panin, määrasin ära ka talgu pealikud, kes peavad ütlema, mis moodi tehakse punase sõstramahla ja kuidas me hakkame tegema must sõstramoosi. Kuidas sul nendega?
1: No mul on niimoodi ikkagi, et täpselt nii palju, kui jääksame endale suhu korjata, nii palju me seal põsa ääres käime, et me ikkagi suht heldelt jätame lindudele ka neid punaseid sõstraid. Mul on endal lapsepõlvest selline väike trauma punaste sõstardega, et mul vanaema oli see, et kõik tuleb ära korjata ja kokku ostu viia ja siis sellest on kuidagi selline nagu, teeks midagi muud.
2: Tänavast Ekspressis lugesin päev rubriigist äkki, et enam ei ole nii, et memmekene tuleb ja müüb oma marju kokku ostu. Et noh, nüüd on kõik interneti läinud, et ei ole enam seda vahetud suhtlemist ja nüüd on tänu sellel ka hinnad üles läinud. Kas sina ei pane vahel kuulutust, et hei, kes siin külas suvitab, tahate te punaseid sõstraid, tulge korjake, ma põõsa küljest ainult väikse raha maksate mulle.
1: Ei, sellist asja ei ole küll pakkunud.
2: Nii see raha ei teeni.
1: Ei, nii ikkagi ei teeni.
0: Tänapäeval müüd internetis ja siis marju ei saa ja rahast oled külma.
1: Jah, võt.
0: Tänapäeval käib see nii, et parem on ikkagi see face to face, kus Eesti keeles appi. Näost näkku rääkimine. Appi, kene, Pire, tere, Pire, tervis ka jõudnud stuudesse.
3: Tšau, Pire, palun vabandust, et ma hilinesin.
0: Kas olid metsas, korjasid seeni?
3: Jah, loomulikult. Kas ei näe, see nüüd laud on lookas, see endast ja mustikatest.
0: Aga kuidas sul pärist on? Sina ajad Tallinna linnas, on sul midagi tomat potis kasvab või mõni taima?
3: Kuna ma elan Nõmmel, siis mul ikkagi on väike peenar.
0: On ikka.
3: Ja mul on tomat kasvab aga avamaal ja ma ei ole kindel, et kas ta saab ikkagi valmis. Eelmine aasta ei saanud. Aga ikkagi on tore kasvatada. Minu tütar kasvatab neid. Mm-hmm.
0: Aga erinevalt lennast võibolla sibul?
3: Mm-hmm. Roheline sibul jaa ja seda läheb igapäev omleti peale, nii et selles mõttes sibul jah on.
2: Kui on väike peenar, see tähendab seda, et sa pead väga valima, mille jaoks ruumi leiad. Kartulid sul tõenäoliselt seal ei ole.
3: Ei mahuks.
2: Porgand?
3: Ei ole. See aasta on tegelikult väga vähe asju, aga on rabarber, mis
2: tuleb nii kui nii ja vägisi.
3: Nii kui nii täpselt. Ja siis ongi see roheline sibul, maasikad ja tomatid ja mõned lilled.
0: Ma väga seda mõistan, kuna Piret elab Nõmmel. Nõmmeturg on ju ikkagi populaarne turg. Sealt saab kõik asjade vasta.
1: Mm-hmm. Ise ei pea kõike tegema.
2: Ja, ma olen ka nõus, et ise ei pea kõike tegema.
1: Ja. Ma olen ka nõus. Lauri ei ole veel, aga hakkab vaikselt jõudma.
3: Kus juures Lenna, Lauri on nõus.
1: Ta on juba nõus.
3: Ma ei leda ka rääkisin sellest,
1: väga
3: ja ta seal nentis, et Peet ikkagi ei maksa ise kasutada.
1: Jah, täpselt. Meil oli eile üks ühine õhtusöök Egerti ja Lauri ja võtsime mehed ka kaasa peale proovi ja siis seal vist pandi paik.
3: Ja, Peetiga on kõik.
2: Tead, Lauri, ma ikkagi Peeti kohta pean nüüd lihtsalt ütlema.
0: Ütle ära.
2: Et mina kasvatan nüüd neid Peete, mida vist vanasti nimetati loomapeediks, mis tulevad sellise piklikud.
1: Okay.
2: Oi, kui lihtne ja mõnus on kasvatan. Et ümar, kui see teid teinekord mul niisuguseks ka kiduraks.
0: Aga see on
2: ja Peeti tasub kasvatada.
0: Ja aga see on loomapeeti, Pille.
2: See ei ole tegelikult, see on täpselt sama maitsega, kui sa pimesi võtad kahvli otsas, kui lühte ja teisse ei tee mitte mingit vahet. Ma ei tea, miks seda loomapeediks nimetada. Kasvavad hästi tulevad suured, pikad, korralikud peedid.
1: No,
0: ja aga Piret ja Lenna ei tulnud siia üldse peedistega sibulast rääkima. Nemad tulid rääkima täna õhtusest kontserdist ja tõepoolest õhtu Tanuga kontsertsari toob siis täna õhtul Jõe Lähtmeleem, Vanilla Ninja ja Taukari ja veel üllatusesineja ka. Ma ei tea, kui üllatusesineja see on. Meie juba teame, kas see on nii üllatusesineja, et pole välja öeldud või?
1: On öeldud ja võib öelda muidugi, et meil on seal ja ikkagi väike.
0: Teil on mehed seal.
1: Meil on mehed seal.
0: Chocolate Samurai on kohal.
3: Ja nende koosluse siis ma arvan esimene ja viimane selline avalik ülesastumine, nii et kellele meeldib selline trio, kuhu siis kuuluvad Karl-Erik Taukar, Lauri Mäesepp, Egert Milder, et siis täna õhtul on selline harukordne võimalus ka neid näha, korraks küll hetkeks laval, aga tõesti meie ja Taukar ja Anu Välpa siis küsib meie käest küsimusi vahele, meie kontserti vahele või laulude esitamise vahele.
2: Me mõtlesime, täna unustasime ära, aga me võime praegu kiirelt välja kuulutada, kuna me teeme ju väikese pausi ka, et kuna teil seal antakse võimalus kuulajatel esitada küsimusi, anname siis meie ka praegu võimaluse kuulajatel esitada küsimusi. Meil on WhatsApp, mis on aktiivne.
0: Me oleme ise nii saamatud, me ei oska teile küsimusi esitada, nii et inimesed...
2: Kas sulle tundus, et mul oli vähe rääkida nendega, kui sa kogu aegi ainult... vaataks sellise näoga mulle otsa, et millest sa räägid?
0: Sellepärast sa räägid iga inimesega, meil tuleb peaminister küll, aga sa Peeti kasvatad, noh. No, aga selles mõttes nagu...
1: Niimoodi need nipid ja trikid ju
0: seda liiguvadki. Küll, seda küll ja siis kasutab loomapeeti. Aga meile saab WhatsAppi kirjutada küsimusi 5858-5861 või otsi StarFM WhatsAppist üles ja kui sa tahad Piretilt või Lennalt midagi küsida, siis see on sinu võimalus. Me kuulame praegu muusikat ja siis räägime Vanilla Ninjaga ja täna õhtusest kontserdist veel veidi lähemalt ka.

0: Paljuli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
6: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puu otsa majakestes.
7: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
6: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrrulastefestival.ee.
11: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
12: Saajad leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, koop, pojab, sootsana.
13: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
14: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
16: Vau, wow, pakkumised ka raudtas. Xiaomi kuumahu friktüür 10 liitrit, 115 eurot. Delonghi kohvimasin 389 ja Samsung külmkapp vaid 389 eurot. Osta ka raudta.ee.
17: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunia mõisapargi Roosiaes. Näeme!
18: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
19: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
20: Must miljoon elektrivärki!
21: Tere hommikust, kell on 9.22. Meil on külas Vanilla Ninja. No vähemalt peaaegu kõik on olemas, kirlid küll ei ole, aga Lenna ja Piret on. Tere hommikust.
22: Tere hommikust.
21: Ja kuna me kuulajal ikkagi antsime võimaluse küsida WhatsAppist küsimusi Vanilla Ninjale, seda saab veel teha. Meie number on 58585861. Siis me küsime selle küsimuse ära ka, mis on tulnud.
23: Hakkame siit pihta, jah. Mõlemale küsimus, alustame siis näiteks Lennast. Milline oleks sinu unistuste töö, kui sa ei oleks muusik? Mitte palga pärast, vaid üle üldse.
21: siin inimene toob ise näite, et tema oleks tahtnud CSI kriminalist olla.
0: Oh, see on muidugi päris huvitav. Tead, ma arvan ikkagi, ma oleks kuidagi loodusega seotud, et ma praegu viimasel ajal väga naudin aiandust, aina rohkem. Ma ei tea, kas ma nüüd oleksin päris siuke, mu vanaema oli näiteks agronoomine, et kas ma päris sama teed läheks, aga ma kujutan ette midagi looduskaitse või midagi sellist. Täpselt võib-olla seda ametit isegi paneks lauale, pole nii kindlalt välja mõelnud.
23: See oleks see looduskaitse ametnik, kes käib meie kallal õiendamas.
0: Ei, seda ma ei tahaks.
21: Siia ei ehita. Siin on linnu pesa.
23: Nii, aga Piret.
1: See on nii põnev mõttemäng, mida ma tegelikult päris tihti teen niisama ka. Et tõesti väga hea küsimus, aitäh sellest. Et ja ma ei ole suutnud tegelikult välja mõelda, et mis oleks selline tõesti järjekordne mingisugune amet, noh, muusiku ja tele tegemiste kõrval, mis minus mingi hästi suure nagu kire suudaks sütitada, et võib-olla peaks lihtsalt mingi asja kallale asuma ja siis see kirg tekiks, aga jah, ma pean ütlema, et kui ma ei oleks muusik, siis ma ikkagi, mulle meeldib see televisiooni asjade kallal nokitsemine väga jätkuvalt, nii et
23: sa nokitsed, kui sa oma saadet, et sa nokitsed ise ka või tegelikult ikkagi mees nokitseb, et ma ei tea, sa monteerid, et seda osa ka või?
1: Ei, mina jah, et monteerin sellise nagu toimetusliku rea kokku ja siis tema katab selle nagu pildiliselt piluseks, et mina jah, toodan selle sisurea ja tema pildi teeb kenamaks siis nii-öelda lõpus viimistleb.
23: Kooliõpetaja ametis sa ei ole unistanud?
1: Ma ei ole unistanud, aga samal ajal see on selline amet, et miks mitte, et ühel hetkel võibolla peaks...
23: Tubli!
1: Ja Lenna otsib just õpetaja, kuule siin mina hõika välja see, et seta ma olen vaja.
0: Ja Obinitsa otsib klassiõpetajad, nii et kõik, kes veel mõtlevad, et kuhu võiks tegelikult tulla tööle, siis Obinitsa imeline kogukond ootab ja võtab rõõmu vastu.
21: Obinitsas on kool, jah?
0: Ja, Obinitsas.
21: Algkool? Põhikool?
0: Ei, seal on kuni kuus, jah, kuni kuus klassi. Ja ta ikkagi kuulub seda oma kooli alla, et meil on lihtsalt üks kool, aga meil on neli eri maja, kus õppe toimub ja Obinitsas on üks nii-öelda filiaal.
23: Kui keegi kuuleb ja mõtleb, et tuleks klassi õpetajaks, kas Obinitsa pakub ka elukohta?
0: Ma arvan, et see on läbi räägitav ja täiesti tehtav ja ilmselt selle taha see asi kindlasti ei jääks. Ja.
23: Kui on kool esimesest kuuenda klassini, no muidu tavaliselt on ju algklasside õpetaja, siis tuleb see teine klassi õpetaja. Kas kuueklassilises koolis on ka mingi selline, et poole pealt tuleb teine klassi õpetaja?
0: Meil on seal, ma arvan, ikkagi siuke kindlasti on jah, teine on ka jah. Et tegelikult me praegu otsimegi mitut õpetajat, nii et mitmele nii-öelda kohale seal, nii et kes praegu kuulevad ja tunnevad, et võiks kandideerida ja pole veel sügiseks oma kohta leidnud, siis Obinitsa ootab.
23: Ikkagi on õpetajates puudus meil.
0: No see vist on igal pool nii, mulle tundub.
21: Jah, mulle tundub ka.
23: No Ida-Virumaal läksid palgad kõrgemaks ja õpetajaid läks ridamisi.
0: Jah, eks see on väga hea nõks.
23: Aga teie pakute köögivilju ja...
0: Me pakume ilusat vaadet ja värsket õhku ja...
21: Kuulge, Vanilla Ninja kirjutab uut muusikat, millal uusi lugusid on oodata?
1: Me ei julge konkreetselt sellist ilmumiskuupäeva öelda, pigem aasta lõpupoole ilmselt, aga me oleme juba kirjutanud stuudios, nii et meil materjal on valmimas. Üks lugu on konkreetselt olemas, nii et vajab lihtsalt vormistamist, aga jah, et meile tundub loogilisem, et pigem seal talvel millalgi võiks välja tulla.
23: See tänane üritus, mis nüüd toimub, Õhtud Anuga. Kas te olete Anuga kohtunud või see kõik on natuke spontaanne, te ei tea veel, mis Anu teie, kes küsib, on see siis nii, et vahepeal on jutupaneel, siis on lauluhetk?
0: Ei, see liiga spontaanne ka ei ole, et me ikkagi oleme teinud ühe siukse veebikohtumise päris pika ja põhjaliku Anuga ja oleme nagu arutanud, kuidas seda kõike võiks siis nagu teha, aga eks tema juhib mängu, nii et kindlasti on seal ka üllatusi meie jaoks.
21: Ja... No, aga teatavasti Anu on ju äärmiselt põhjalik ja teda on alati väga huvitav kuulata ja tal on huvitavad küsimused.
1: Ma just tahtsin öelda, et Anu on kindlasti selline inimene, kes niimoodi spontaanselt ma usun kunagi peale ei lenda, et tema intervjuud on alati tunduvad sellised nii loomulikud, eks ju, aga eks ta ju alati teeb meeletud eeltööd ja samamoodi need Õhtud Anuga on tal kõik hästi põhjalikult ette valmistatud. et kindlasti, et Anu, ma arvan, paneb oma maksimumi täna mängu.
23: Seal on teie mehed ka täna teiega kooslaval, et siis saab teie pere asjade kallal ka urgitseda või?
1: Vaat, eks näis, kas Anu kavatseb sel korral urgitseda, aga...
23: Ma olen publikus, ma võin ka ju küsida.
0: Jaa, publik võib täiesti küsida ikkagi, mida tahab, on ju, eks siis seal... Ja noh, taukarilt samamoodi on ja et see saab
1: olema võitle. Võib ka tema kalla lurgitseda.
0: Taukaril naine ka seal ja...
21: Millal siis järgmist last oodata on?
1: Millal siis pulmaplaani?
21: Ja vobo, täpselt. Mida sa ikka küsid nende käest? Aga tõepoolest täna väga ägedes ja ilusas kohas taju. See on Jõe Lähtmel, on siis Taukar ja Ninjad. Tasub siis kohale minna. Piletilevi on see koht, kus saab piletid ära soetada endale ja osta. On lapsepilet, sooduspilet, gruppusoodustus, kontsert plus parklapilet, täispilet. No valikut on kõigile. Nii et igal juhul tasub minna ja ilma ka, ma Piretiga natuke rääksin, lubab täitsa ju head ilma.
1: Täiesti korraliku adekvaatset, isegi võiks öelda suvist ilma. Üllataval kombele teile võibolla eilne ehmatas natuke ära, aga ei tasu karta, et täna õhtul minu ilma app näitab, et on 17 graadi
0: ja
1: natuke piilub päike isegi. Mm-hmm. Nii et lihtsalt natuke soojem joppe võibolla peale, sest tuleb ikkagi, noh, ma arvan, 2 tundi. Ikka on see
0: võibolla isegi rohkem, et ikkagi nagu pikk kontsert ja mõnus olemine ja
21: kell 8 õhtul see algab ja Pille on siit mokkaatsast lubanud minna, et antke omme teada, et Pille oli seal või olnud.
23: Tead sa, minul on lihtsalt väga täpselt pandud päevaplaanid paika ja ma tean, et ma olen homme Jõe Lähtmel.
21: Homme, jah?
23: Kuna ma võtan, ühesaga, mul on Eesti tuurid igaks päevaks. Täna ma küll sõidan ka sealt lähedalt mööda, aga lähen Viinistusse teatrisse. Juba on õhtuks teatripiletid olemas, sest Keller teater ootab mind Viinistus täna.
21: No aga igal juhul tasub minna kolmapäeva imeline õhtu. Paljudel on puhkus ka, miks mitte minna kuulema Taukarite ninjasid ja nagu mõtlesime, üllatus esineja on ka kindlasti, mis enam polegi nii suur üllatus. Ehk siis teie kutid astuvad lavale ja nad ju, me teame, tegid väga ägeda versiooni teie loost. Ma ei tea, midagi veel põnevat tahate öelda.
0: Jaa, me tahame tegelikult veel teise kontserdi ka igata välja, sest et ega meil neid palju ei ole, olge maus, et siin Eesti suvi hakkab ka varsti otsa saama, et meil on augustis tulemas ka Hauka Laat, et me jõuame ka Lõuna-Eesti inimesi rõõmustada ja kindlasti ootame teid kõiki kuulama, et me kunagi Romu rallil, see on seal sama sündmuse raames, on ju, esinesime ju ka Vanilla Ninjaga, nii et...
1: No kunagi iidsed laegad.
0: Oi, see oli tõesti iidsed, need oli üle... ehk siis meil on väga hea meel, et me saame ühe korra veel peale tänast ka muusikat siin suvel.
21: Aga sellegi poolest tegava Nilja Ninja kuugi ära ka. Muusikat te teete, kontserte te ikkagi annate, kui keegi tahab kutsuda, teid saab kutsuda.
0: Jaa, absoluutselt.
21: Et väga tore. Tore oli teid näha.
1: Jaa, samad sõnad teid ka.
21: Soojum teile edu ja jaksu ja mingu teil täna õhtul siis väga hästi ja tulgu palju rahvast.
0: Aitäh.
1: Loodame.
23: Ilusat lauluajalt ja rohket saaki.
1: Aitäh.
21: Kell on 9.31 saanud Star FM hommikuprogramm jätkub. Pille, Karine ja Andres on sinuga koos. Ole siis sina meiega ka.
2: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
4: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
2: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv. Tallinn.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätilt. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
7: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Värske lisaaineteta.
10: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
9: Värske lisaaineteta.
10: Värske!
9: Ilma lisaaineteta.
10: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Hinna varing Jüsti kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiilt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Maxima käes juvel 25.
14: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, käib veel täie hooga, kell on saanud 9:39.
3: Oli väga tore Piret Järvise ja Lenna Kuurmaga rääkida, juba kas või selle pärast, et mulle tõesti meeldib oma mõtetes rännata mööda Eesti maad, teades, et Lenna elab Lõuna-Eestis. Noh, nüüd tänane kontsert on neil küll Jõelähtmel, aga meenus ka enese nädalavahetus, kus avastasin Eestimas sellist punkti, mille olemasolust ei teadnud mina mitte midagi.
2: Ma arvan, et punkt on Eestis palju, millest me keegi ei tea mitte midagi.
3: Küllap on neid külasid, kuigi mina käisin Eikla külas ja kuna ma olin siis sinna rahvamaja kutsutud õhtujuhiks, siis näiteks see Eikla rahvamaja, kus ma olin, on aastal 2014 saanud mingi sellise tiitli, et ma ei tea, ägedaim puit ehitis või midagi niisugust. See küla asub Saaremal ja tunnistan, et olin saarlaste peale natukene kade, et sellistes väikestes külades see on oma kultuurimajad. Elades ise Läänemaal, noh, meie külas ei ole mitte ühtegi niisugust maja, et mingisugust, no ütleme, kui tahame külaseltsiga mingit üritust teha või mitte. Et seda tahan küll öelda, et kellel on maakodud või elavad maal, et kui teil on niisugune kooskäimise koht, siis see on ikkagi suur väärtus, et teha mingisuguseid kogukonna üritusi. Ja meil oli see pidu oli välja kuulutatud siis retropeona, et kui sa veel oled niisuguses pisikeses jällegi külas, sa mõtled ja seal külas ongi sellised inimesed, kes panevad selga, tead, selle ajastu riided, löövad ennast üles, on ju, ega noh, seal organiseerimine käib sellisel viisil, et sa tuled ise oma söögikestega, oma joogikestega, istud lauda, katada lauakese, on ju, erakordselt tore minu meelest sellised väikseid kogukonnapidusid teha.
4: Igati tore, minu meelest on üldse lahe, kui tehakse mingeid toredaid koosviibimisi ja on ka mingi stiil. Ma tean seda, et on neid, kes on suured ja palavad stiilipidude vihkajad. Aga stiilipidu on selline imelik siis, kui ainult osad teevad selles kaasa.
3: Kuigi see alati nii on, et ainult osad teevad kaasa.
4: Tihti on, aga meil on näiteks sõpruskonnaga selline traditsioon, et iga suvi me läheme Lõuna-Eestisse, täitsa Võrumaa metsadesse ja siis meil on ka erinev stiil ja see on alati selline kerge kiiksuga. Et
3: näiteks, kas teil on see aasta ära olnud või tuleb?
4: Tuleb augusti lõpus. Ma ei tea veel, mis sel korral on stiil, aga on varasemalt näiteks olnud pool pidulik, mis tähendas seda, et ülemine pool on pidulik ja alumine on mitte pidulik.
3: Noh, kohe tulevad silme, et loterdavad dressipüksid kauni siidibluusiga.
4: Just täpselt, no midagi taolist, aga seal olid vägagi huvitavaid variante, mida, no loovus on piiritu.
3: Kui äge idee, kuule, see on täiesti uus stiili idee, aitäh, et sa sellest rääksid.
4: Just täpselt, ja on olnud teisigi, oleme saanud kuskilt mingid vanad ülikonnad, need kõik peal selga tõmmata, nägime kõik ühesugused vabrikutöölised umbes välja. Et tegelikult on nii palju toredaid erinevaid mõtteid, kuidas stiilipidusid pidada.
2: Jaa, absoluutselt on. Ja stiilipeod mulle kohati meeldivad ka, kui inimesed nende kaasa lähevad.
4: Jaa.
2: Meil jaanipäevadel oli minionide jaanipäev.
4: Appi kui hea.
2: Kõik nägid minionid välja, väga tore oli, väga naljakas oli, väga inimesed nägid vaeva ja tellisid asju. Ma nüüd nädalavahetusel olin Pulmas, seal oli teisel päeval oli peakattevõistlus, ainult peakatted olid ja sa ei kujuta ette, mõned inimesed olid sellist käsitööd näinud, ise teinud, meisterdanud, no mul jääb kohe meelda üks puulaastudest tehtud nagu selline kaabu mehel, puulaastud olid nagu sellised lokkis, niimoodi tõhukesed lähevad krussi. No meeletult ilus.
3: Kas see tähendas siis seda, et Pulma kutses oli juba kirjas, et tuleb selline ja võistlus, meister teise müts valmis ja tule.
2: Ei pea meister, ma võid osta või peast nägi äge välja, sest see oli kift. Lauri Saatpalu tuli päeval sinna esinema, siis kõik panid tekkin maas, tekkide peal selline pikniku vormis selline kontsert oli, siis Lauri ütles ka, et noh, et kui ma esimest korda, noh, kui ma tulin siia ja vaatasin, mõtlesin, püha jumal, mis siin toimub nagu, et noh, kelle oli konna müts peas ja kelle oli pardi nokk ees või see toonekure nokk, noh, ta mõtles, et austades, kui ma poleks teada saanud, siis ma vaatan, siis mingi kamp imelike koos istub, eks ole.
3: No sa räägid vist Nelelis Vaikso Pulmas, sest et on seda päris palju sotsmeedias jaganud ja seetõttu päris paljud on ka saanud tükikesi sellest osa.
2: Ja.
3: Et kus üles minul jäi seal Pulmas silma, noh, teades, et Nelelisil on ju väga palju lauljates sõpru.
2: On küll.
3: Et mulle tundus, et ta oli teinud sellise targa otsuse, et ta ei piinanud oma lauljates sõpru töö ega esinemistega ja ta oli oli vist, kui ma õigesti nendest nüüd, ma tegin tõesti Instagramis sellise põhjaliku ülevaatuse, see on sama hea, kui ma oleks ise seal pulmas käinud. Kas ma sain õigesti aru, et oli sinna tellinud Nancy õhtu esine?
2: See oli teise päeva pidu.
3: See oli teise päeva pidu.
2: Esimesel päeval tal ikka sõbrannad olid laval, olid suured tüdrukud bändiga. Aha. Eks siis Kaire ja Dagmar, kes tegid väga head muusikat ja otse loomulikult tema enda sõbrad tegid ka talle väikese üllatuse, kes seal laval kõik oli, Lauri Pihlab, Tanja ja noh, nii edasi, need oli seal palju tõesti ja Maiken ja nii edasi, teisel päeval oli muidugi lihtsalt oli seal teise päeva jämm ja õhtusööks oli väga lahe peakate võistluse võitjad kuulutasime välja ja siis seal esines Nancy ja Jüri Homenia ka õhtupoole, nii et oli väga, väga lõbus.
3: Huvitav, Nancyt jagasite palju, aga vaata Jüri Homeniast ei näinud ma ühtegi kaadre.
2: Te tea, Jüri Homenia, kui laulis, siis mina abikaasid kahekesi tantsisin vahepeal. Teised olid juba uues, ajasid oma asju.
3: Niisugused armastuslaulud nagu vanast ajast.
2: No võt, ju siis ei ega kellegile olnud Jüri vastu midagi. Lihtsalt ma arvan, et õhtu oli pikk ja inimesed ikka uues vahepeal hingad värskest õhku. Et ei, kõik oli hästi vahepeal, tantsisid kõik Jüri saatel ka ja nii edasi. Ei, oli tore pulm, kahepäevaline, mõlemad päevad olid väga hästi ära sisustatud, väga ilus koht oli see Haanjas, kus Vastseliina kirikus toimus pulm ja minu arust oli kõik super, super kena ja äge.
3: See on äge, et veel tehakse sellised suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks, sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
2: Olen nõus. Ja. Seal oli kuidagi mõlemad, esimese päeva emotsiooni oli palju, teisel päeval oli lihtsalt seda pidu ja noh, pruutpar ise sai vabamalt võtta ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi tohutult lahe, jah. Tore, et tehakse ja korraldatakse, nähakse vaeva ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Sellel olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga ja mingid see, kõik sellised nagu kiftid asjad olid, et hästi läbi mõeldud, jah.
3: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
2: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
3: Ja.
2: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
4: Suurima kahe käega.
3: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
2: Seal oli nii lahedasti, see tuba, kus mina ööbisin. Ja kui ma selle ukse lahti tegin, siis ma olen kohe nagu suure murublet sees ja kõik need, ma ei tea, mitukümmend inimest, 60 või palju need seal joogas oli, vaatasid otse minul mulle nagu tuppa, kui ma onis näo, kui selle ukse lahti tegin ja siis ma ehmatsin küll ära, põin ukse tagasi kinni. Mis nüüd seal toimub, sest ma joogasse ise ei jõudnud hommikul 12 juba hakkas, ma magasin alles. Aga jah, võt, nüüd kahju, et selle jälle läbi on. Alati pulmadega see, et on lahe ja siis juba ruttu saab kõik läbi.
3: Jaa.
2: Aga meie hommikuprogramm ei ole veel läbi.
3: Ei ole veel läbi ja natukene rõõmusõnumeid. Sa võid ikka veel püstirikkaks saada, kui sa liiga vana inimene just ei ole.

0: tere hommikust , kell on 9:50 saanud , oled raadioga Star FM . Pille , ma tean , kuhu sa rihid või sihid oma
1: ma
0: jutuga .
1: ma nüüd tean , et sa tead .
0: ei no sellepärast , et me eile rääkisime seda ja see on täiesti inimlik , et sa ei teadnud seda . kust sina pidid seda teadma , aga tõepoolest ma arvan , et sina nende pensionäride , miljonäride hulka ei kuulu veel .
1: ei kuulu jaa .
0: aga ega kaugel ka pole .
1: et Eestis on praegu jah , 5 pensionimiljonäri ja Tõnu Pekk lihtsalt oma selles Delfi arvamusloos kirjeldab sellest , kuidas , mis kõigist võivad saada miljonärid , noh kui me
0: just
1: ja me ei pea olema üldse mingid investorid ega mingisugused targad ega midagi sellist .
0: aga Pille , ütlen sulle , mina ja Jürgen oleme tulevaga , liitusime , kui ta meil külas käis , mäletad , siin rääkimas ja meie liitusime iga päev , iga kuuga anname sinna väikse raha .
1: Teil on veel palju aastaid aega ka , siis teist saavadki pensioni .
0: ja me arutasime selle välja , meist ei saa mitte kunagi miljonäre . see summa , mida me sinna iga päev kanname või iga päev , iga kuu kanname , paneme räigelt vähe , aga rohkemaks pole raha . nii et kõik ei saa ikkagi miljonärid olla , aga
1: üks miljonär tuli juurde
0: jah , Liis Lussmägi .
2: tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: täna hommikul just nägin Rahakrati storyt , kus ta siis ka näitas , et 10 aasta ja 9 kuuga , ma ei saanud aru täpsemalt , kas oli tema ise või oli keegi tema jälgijatest jaganud , et 10 aasta 9 kuuga kontojääk on 1,5 miljonit eurot .
1: no jaa , aga tema investeerib ja on nagu rahatark , vaata , me räägime praegu tavalistest mõistustest , kes ei oska muud teha , kui ainult sambaid koguda .
2: jaa , aga ma loodan , et meil kõigil on üks selline sõber , kelle poole me võiksime pöörduda , et ole hea , aita , teeme koos või äkki delegeerin talle , tee ise minu eest .
1: kas sul on see sõber siis ?
2: minul on üks jaa , aga ma ei ole jõudnud ise nagu sinna nii palju süveneda , aga ta on jaa , tema on ka Rahakrati nii-öelda sellises kinnises grupis ja siis ma tean , et nad saavad nii-öelda sellist täpset suunamist , et kuhu nüüd täna panna ja millal välja võtta ja .
1: teed sa seda siis ?
2: ei , mina ei tee , aga ma kogu aeg mõtlen , et ma nüüd hakkan tegema .
0: minul ka sõber kasvatas selle ühe päevaga päris hea , tänu selle Rahakratile päris hea .
1: ma ka tean ühte sõpra , kes tegi kuskil ja sai jube rikkaks .
0: ei , ma ei öelnud , et ta jube rikkaks sai , ma ütlesin ta ühe päevaga .
1: see jutt aitab , kui meis keegi endist .
2: keegi ei ole rikas .
1: ma kuulsin ühte lugu , oi tead ,
0: ei ma kuulnud , ma olin ise kõrval ja ma nägin seda oma silmaga . No kuidas ma ei
1: mäleta , kas viie . tema pangakontot oma silmaga .
0: jah , nägingi 500 eurost , ma nägin tema aktsia , selle konkreetse selle aktsia seda suurust , kuidas mõnest 100 eurost sai üle 1000 , õhtul võttis üle 1000 välja .
1: aga mis see loeb , et tema , vaat ma räägin .
0: oota , mida see inimesed , sa võid ju minna ja teha täpselt samamoodi . no ja , ja siis lõpus hakkab siin nüüd jaurama .
2: no mina ikka mõtlen niimoodi , Pille , et veel on aega , et isegi kui ma alustan väga sügavalt näiteks 2 aasta pärast , et noh , kui ma sinna pensionini jõuan , et siis on ju piisavalt aega mööda läinud , et jõuab
0: mina,
2: küll .
0: aga mina investeerin ja mul on aktsiaportfell , aga miljonär ei ole , mul ei ole ka 1,5 miljonit seal kontol , ei ole isegi 100 000 .
1: no ja minul on vastupidi , et kui sa ütled , Liis , et sa tunned , et sul on veel aega , siis mulle jälle just tundub , et ah , juba hilja . kuigi tegelikult on see , ma arvan , vale mõtlemine , et noh , palju ma siin ikka enam jõuan , ma ei tea , 10 aastaga koguda , onju .
0: aga selles mõttes ma olen Pillega samas paadis , kui sa ikkagi ei tea ja ei oska seal käituda , siis sa võid ikkagi seal väga valusalt haiget saada ja oma raha kõik tuulde visata . et see päris nii ei ole , nagu need tuuakse needsamad näited , siis sa jälgid seda Rahakotti , oo , üks võitis , et sa ka võidad , sul ei , mitte ei võida , vaid tal läks siis hästi , ega see ei pruugi alati nii minna , et investeerimisel on alati oht ja seda peab ikkagi meeles pidama ja silmas pidama . aga ma ütlen sulle ausalt ära , mina ostsin euro jackpoti pileti , ennustatav jackpot selleks korraks on 70 miljonit eurot .
2: no ja kui hästi sul tavaliselt on läinud , kui sa oled ostnud pileti ?
0: näed , hakkab jälle pihta , ega sa ei tea , vaata ühe korra , noh , mul ei lähe üldse hästi , mul viimasel ajal siin päris mitu kuud ühtegi
1: seda võitud. Suurem tõenäolisus on võita .
2: ma ei tea , ma eelmisel nädalal ostsin ka 3 erinevat lotopiletit , noh , täiesti nulliring .
0: no tühja visatud raha , aga vähemalt aga vaata , kui ei võida või kui ei mängi , siis ei võida nagunii . või siis vastupidi , kui ei mängi , siis võidad selle raha , mis sa sinna ei pane sisse .
1: räägin teile ühe loto jutu lõpetuseks . nädalavahetusel käisin ühel külapeol lotot tegemas , bingolotot . ja kuna noh , mängin seda bingolotot inimestega nii nagu ise tahan , siis ütlesin , et mängime nii kaua , kuni siis tulevad ka täismängu võitjad . ja tead , mis see oli või ?
0: ei tulnudki .
1: ma igaks juhuks lõpetasin mängu ära sellel hetkel , kui välja oli üldse loosimata ainult 3 piletit . Selleks hetkeks oli kogu saali peale tulnud paar üksikut täismängu võitjat . ainult 3 numbrit oli mul välja kuulutamata ja no võitjaid ei tule . ma lihtsalt ei julgenud seda 3 viimast palli võtta , sest loogika ütles , et nüüd tõuseb kogu saal püsti ja mul ei ole nii palju auhindu . aga see fakt , et mul on kõik , mul saavad pallid otsa . kolm palli on ainult loosimata. Kuidas meil ei ole täismängu võitjaid? Ma ei saa aru, kuidas see niimoodi sai minna.
0: Mina loodan, et euro jackpotiga, kui see on 70 miljonit, et siis 70 inimest võidab selle jackpoti. Mm. Et see läheb 70 inimese vahel jagamisse.
2: Kas see natuke, Andres, on ka nii, et kui sina nüüd oled üks nendest võitjatest, siis esmaspäeval sa tööle ei tule?
0: Ei tea. Ei mette tea.
3: Aga hoopiski, Andres, kui sa võidaksid, kas sa räägiksid, et sa võitsid?
0: Kindlasti mitte.
1: Muidugi.
0: Sa ju ei tea, kas ma võibolla olengi juba võitnud.
3: Ja, ei, mina ka elusesi ei ütleks, kui ma võidaks.
1: Ostaks suurema maja, ütleb, mul lähevad kõik need ärid hästi.
0: Nii hästi oskab minu häält järgi teha. Sa võid teinekord ka mind asendada, sest see tuli nii autentne välja. Appi, kell on nii palju. Nii, Liisil anna meetri üle, me eeleme siis minema. Me oleme homme kenasti tagasi, Karine, Pille ja...
3: Ja sina tuled ka, Andres.
0: Mul läks enda nimi meelest ära. Aga Liis Lusmägi on nüüd sinuga siin raadios, kindlasti tuleb tore saade.
2: Jaa, absoluutselt muidugi. Väga ma saadan muusikat. Inimesed Lätti.
0: Lätti?
2: Mm-hmm. Seal on AB Park Baltikumi suurim lõbustuspark.
0: Lahe. Nii et tasub kuulata Liis Lustmägi saadet ka ja võida piletid siis lõputsusparki.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Teppo on kõike teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
12: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
11: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
13: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäleta, muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
14: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
15: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised.

0: 9 ja Bourboni vaniljijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lidl, alati väärt.
1: Mu silmad olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
0: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallek 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Täna päeval mitmel pool sajab vähest vihma ja täna peaks sooja olema 14-19 graadi.

kindlasti on mõte ja väga hea mõte see, et sa kuulad täna raadiot Star FM. 9 minutit üle 10 kell liikunud juba kolmapäevasel päeval. Mina olen Liis Lussmägi. Meil on jäänud veel juulikuud 10 päeva ja ma usun, et selle aja saab täita väga meeldivalt. Nii et edu, ükskõik, mida sa ette võtad.

0: Loomulikult oleks see väga tore ja meeldiks ka mulle, kui ma saaksin sind lennutada näiteks Prantsusmaale puhkama. Tänu Stefanile saime käia siis Eiffeli torni juures. Aga ma usun, et see on ka väga suur asi, et sa lähed koos kahe inimesega oma perest hoopis Lätti. Ja Riia lähedal on siis selline Baltikumi suurim lõbustuspark nagu Aabe Park. Ma annan sulle kolm pääset sinna. Võimalus on teil veeta siis terve päev Aabe Parkis. See on lõbustuspark, mis pakub siis ühe piletiga sissepääsu kogu päevaks. Kõik atraktsioonid on hinna sees, midagi see juurde maksma ei pea. Olgu see siis tuubirada, lasermäng, minigolf, suur veeala. Seal on väga palju avastamist ja ikka aabepark.lv aadressilt saad siis täpsemalt infot. Planeeri see sõit kindlasti, sest et kui vaadatagi, kui lähedal see Eestil on, see on Riiast vaid 60 kilometri kaugusel, siis suvi on ju poole peal ja küll jõuab veel teha ja ma usun, et ka sügise alguses on hästi tore see sõit ette võtta. Nii et mängus arva ära, täna jagan sulle kolme piletit.
1: Siva, siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee. Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid.

0: hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
3: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
2: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
3: Kas Tepos on ka toidukaubad?
2: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
4: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
5: Sässe sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.

0: Kasepäärannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie mees.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
3: Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24+ liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

mõnus kulgemine raadios Star FM, saan seda sulle garanteerida nende imeliste uute ja vanade hittide raames. Kui armas Pille täna hommikuprogrammi lõpetas, küsis ta minu käest, et milline ilm väljas on, kas on veel jahe. Tegelikult ju on täiesti okei temperatuur. Kuigi loen, et nüüd see juuli lõpp, mis järgmisel nädalal tuleb ja mis võib olla ka sinu jaoks on puhkuse aeg, võib endaga kaasa tuua ka uue kuumalaine, küll Lõuna-Euroopas eelkõige, kus temperatuur võib tõusta 48 graadini.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: No tere, Anu! Kas oled valmis lavale tulema?
4: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
3: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
4: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. Õhtuni.
3: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
4: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
3: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
4: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
13: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
14: Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
16: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
17: On Raido OÜ. Raido kuuleb. Ai, maja värvimine. Ja. Mäleta muidugi. Rannas mina praegu ei ole. Ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen. Kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea. Kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen. Küll ma teen tööl lõpuli.
18: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
19: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu sulaõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
25: Täna sajab mitmel pool vähest vihma. Temperatuur 14-19 graadi.
26: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü,

ma olen koos sinuga üle terve maailma ja sellise mõnusa ringkäigu, ükskõik millisesse piirkonda, võtab ette üsna pea ka Smilers looga Seilan seitset merd. Hea sõber, tänan sind, et kuulad raadiot Star FM. Minu nimi Liis Lussmägi.

0: mõnus Stella Left Here Poston. Natukene see laul meenutas mulle Vanilla Ninjat, aga just selles pooles, et nice hääl ja sellise mõnusa minekuga. Vanilla Ninja oli meil täna hommikul ka stuudios ja kui sa lähed Raadio Star FM Instagrami, siis storydes saad näha ja kuulda, milliste põnevate uudistega nad meile täna tulid.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: On Raido, üür Raido mulle... Katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis. Aga jääd, sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
9: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
10: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet. Sveiki. Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!

mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal. Vau, pakkumised ka Raudtees. Aiatool vaid 29,90. Tomolüti aiamööblikomplekt 99 eurot. Ja inglise lavendel vaid 1,99 tükk. Osta ka raudtee.ee.

0: enne keskpäeva, hea sõber, ma teen nii, et kõlab kindlasti ka Eesti muusika ja selleks on Karl-Erik Taukar need read. Kui palju sa oled näiteks kas või sel suvel mõelnud, et sa ei taha Eestis puhata, sul on selline tunne, et sa oled lastega kõik kohad juba ka läbi käinud ja tahaks minna kusagile mujale. On Riia lähedal Aabe park, mis on siis Baltikumi suurim lõbustuspark, see asub Riiast 60 km kaugusel ja sõber, ma annan sulle kolm piletit. 63 66 200 on stuudio telefoni number, mäng on arv ära, sind ootavad kaks küsimust. Ja kui sa veel juhtumisi ei ole käinud Aabe pargi koduleheküljel, mis on siis aabepark.lv, siis ma ütlen sulle, mis siin tees ootab. Tuubirada, lasermäng, minigolf, suur veeala, seal on kindlasti ka dinosauruste park, selline dinosauruste rada, kus on siis ka nii palju põnevaid momente, mida avastada, näiteks on metsiku türannosauruse peidupaik ja palju muud. Päevotsa saate siis tõesti aega veeta ja see pilet, mille ma sulle annan, see võimaldab siis seal olla ka niimoodi, et sa mitte midagi juurde ostma ei pea attraktsioonidest. Aga tere tulemast mängu! No nii, ehmatasin vist ära. Number on 63 66 200. Kaks küsimust ootavad sind ees. Ma soovin sulle igal juhul edu. Ja Aabe park on Baltikumi suurim lõbustuspark ja kui laps on just sellises vanuses, et talle meeldivad kõik erinevad tegevused, siis Aabe park on tema jaoks ideaalne. Tere! Nii! Ohoho, meil on selline heli kaja seal, nii nüüd on hästi. Mis sa arvad, kas mõnel dinosaurusel olid ka suled?
1: Vale vastus.
0: Ütle uuesti, palun.
1: Vale vastus.
0: Sa ütled, et see on vale vastus. Mina praegu siis soovin sulle kena päeva jätku. Ja väike palve sulle ka, et kui sa helistad siia raadiosse, siis keera oma raadio vaiksemaks, sest et sina igal juhul kuuled mind telefonist, nii et ekstra veel sellest raadiost, olgu see sul autos või siis kodus kas või köögis või tööjures, sealt sa mind ekstra kuulama ei pea. Tere!
2: Tere!
0: Kas mõnel dinosaurusel olid suled?
2: Õige.
0: See on õige. Paljudel kahejalgsetel lihatoidulistel ehk siis teropoodidel olid tõepoolest suled. Ja mis sa arvad, kas linnud on dinosaurustega suguluses?
2: Kas saaks korra korrata?
0: Kas linnud on dinosaurustega suguluses?
2: Õige.
0: See on õige. Teadlased on saanud siis tõesti sellele kinnitus sellele teooriale ja sina oled saanud kinnitus sellele tänu selle aplausiga, et sina oled täna mängu võitja. Kas Aabe park on sulle tuttav? Oled sa selle kohta lugenud või võib-olla oled ise ka seal juba käinud?
2: Just perega plaanisime minna sinna.
0: Super tore. Mis perioodi te mõtlesite, et millal võiks minna?
2: Augusti algul.
0: Nii, aga nüüd oled sa saanud siis oma pere jaoks kolm piletit, suurepärane. Usun, et pere on väga tänulik, et sa leidsid selle aja ja helistasid raadiosse. Baltimaade suurimasse lõbustusparki saate siis kolmekesi minna. Ole hea ja hetkeks veel liinile. Ja sõbrad, täpselt niimoodi võid sina juba homme oma perekonda üllatada, rõõmustada piletitega Aabe parki, mis asub Riiast vaid 60 km kaugus. Ja mida kõike seal teha saab, seda tõesti vaata siis aabepark.lv. Aga nüüd lubatud Taukar.

0: ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
1: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
2: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
4: Kasko kolmapäev . Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
5: Hei , kus sa reisil käisid ? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
6: käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes . nii lahe ! Me peame ka perega minema . broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
7: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele .
8: Bigbank maksab oma klientidele .

0: Loogikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kas sa oled valmis? Anda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
11: Tuvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, kooppa ja sootana.
14: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
13: Hoiame sootana.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee

siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes 20.00 läbi suve Taaviga 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos 22.30 Sierraga sooja päikese alla Täna õhtul TV3-es
3: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsete hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
4: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis, Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja pileti levist.
12: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
16: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
17: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
18: Hea sõber, enne veel kui La Bush või näiteks ka Bonnie Tyler raadios Star FM jätkavad, siis jagan sinuga üht toredat rõõmu, mida Rosanna, tore tütarlaps, täna otse raadio Star FM eetris edasi andis. Nimelt tema oma perega oli pikalt mõelnud, et võiks minna Lätti, sinna Baltikumi suurimasse lõbustusparki, Aave parki. Ta oli julge, ta helistas mängu arva ära ja võitiski 3 piletit. Nii tore, et saab nüüd koos perega siis plaane teha. Ja Aave park kohe kindlasti on see, kus tegevusi on nii suurtele kui ka väikestele. On õuetegevusi, on karusselle, erinevaid atraktsioone, on ka dinosauruste rada ja see dinosauruste rada pakubki sellist ainulaadset võimalust kohata siis ka hiiglaslikku brontosaurust ja avastada metsiku türannosauruse peidupaik. Tänased viletid on saanud endale õnneliku omaniku, aga homme võib olla juba sinu võimalus. Vahepeal uudista ja ela kaasa siis kõigile sellele, mis Aave pargis võib ka sinu pere üllatada, kui lähed leheküljele aavepark.lv.

ja siin raadios Star FM kohe kindlasti oskan ma üles leida neid laule, mis jäävad natukene ka kummitama. Donna Lewis'e lugu kutsus ju kaasa laulma, eks? No lähiminutitel võib sama efekti tekitada ka Annie Lennoxi, Walking on Broken Glass või Toto Africa.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu, näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No,
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Ta vaatab siia poole.
2: Kuklaga?
1: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
2: Mis katab ta näo?
1: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
2: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
4: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Südamliku draama viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja pileti levist. Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe,
12: kuule, oota!
11: Et hoiame napsuse sõbra, tee

0: aset Pär Rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: On Raido, Raido mulle katusehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Mis masinaid vaatame? Poes loomulikult. Ole jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki. Masinad on väga...
2: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
6: Täna päeval sooja kuni 19 kraadi. Homme neljapäeval läheb taevas aga selgemaks.

mõnusat olemist sul just raadioga Star FM. Mina olen Liis Lussmägi, loodan, et sul on kõik hästi. Soovin sulle head kolmapäeva jätku. Ja kui sul on võib-olla mõtted, et mida sel suvel veel teha, kuhu oma perega minna, siis miks mina soovitan Lätti võtta sõit ette? Seda üsna peaga sinuga jagan.

Alles hiljuti sotsiaalmeedias oli üks videoklipike, kus siis kirjeldatigi, et Phil Collins on fenomenaalne muusik, oskab laulda, oskab trumme mängida ja selle kõige taustal jääb ta väga tagasihoidlikuks inimeseks. Minul oli aga hea meel täna osa saada Rosanna emotsioonides, sest et Rosanna oli oma perega ammu planeerinud, et võiks minna Lätti, Abe parki, mis on siis Baltimaade suurim lõbustuspark ja ta võitiski täna endale 3 piletit. Nii et kui ka sina tahad olla see, kes saab oma perega nautida dinosauruste radasid või siis näiteks olla ka väga erilisel veealal, samamoodi kogeda tuubirada, lasermänge, siis Abe park ootab külla. Rohkem infot abepark.lv.

0: Rakveli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad, iga päev.
9: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks. Sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Ajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koop, vajab sootsana.
12: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
11: Vajane sootsana.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Kas sa oled valmis? Andal esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Maiväljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
16: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon.

see laul pärineb sellisest filmist nagu Anyone But You ja oli siis mees peategelase selline toetuslaul, kui ta läks lendama või pidi kõrgustes olema. Kas sinul on olnud kunagi näiteks väga halb lennukogemus? Me oleme täna siis neid lugusid oodanud ka Raadio Star FM Pere Nõukogusse. Mida meie kuulajad on kirjutanud, seda vaata Facebookist.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: kohvjoad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
3: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsamajakestes.
4: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
3: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
5: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
14: Kuule, oota!
13: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
15: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakku mine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
18: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: tahtsin rõtta.
1: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, jah. Mäletan muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, siis ma teen töö lõpuni.
2: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
3: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsked sealiha -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
7: Ilm homme on väga vähese hoovihmaga. Taevas on pigem selge ja homme päeval on temperatuur 18-21 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

Kuigi see laul ilmus 93. aastal, on öeldud, et selle loo sõnum on ajatu, selle teema on ajatu, kuna lugu räägib kolmest erinevast lapsest, kes mingil moel on teissugused või ühiskonnast eristuvad ja see on tõesti siis see üks põhjusi, miks inimesi see lugu kõnetab. Head kolmapäeva sulle, suur kummardus, et raadios Star FM saan just sulle uusi ja vanu hitte mängida ja mina olen Liis Lussmägi.

Kas oled minuga nõus, et mida rohkem aeg edasi, seda enam oskad sa hinnata seda aega, mil saad olla üksi? No igal hommikul raadio Star FM hommikukolmik, aga tahab aidata sul päev alustada rõõmsa meelselt ja tegime täna seda koos ansambliga Vanilla Ninja. See on suur au, kui bänd, millel on nii pikk ajalugu ja kellel on ka nii tihe graafik, leidis selle aja, et tulla meile stuudiosse ja jagada uudiseid. Sina saad ka sellest kõigest osa, kui jälgid meid meie Instagramist.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodukorda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Taukar ja Ninjad, 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie

Kui Chopini looming meeldib, siis kas või näiteks YouTube'ist otsid üles loomulikult mitmed klassikalise muusika ettekanded. Kui aga meeldib sulle lõbustuspargi melu, sulle meeldivad dinosaurused, mängida golfi, tuubi rajal hullata või siis näiteks ronida kõrgustesse, tasub minna Lätti. Riiast 60 kilometri kaugusel asub Aabe park, mis on Baltikumi suurim lõbustuspark ja homme annan sulle 3 tasuta piletit, et saaksid oma pere üllatada, nii nagu tegi täna Rosanna. Rohkem infot vaata aabepark.lv.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Issand Jumal, on see tema?
6: Kes?
5: See näitlejanna.
6: Kuidas sa siit näed?
5: Ta kiirgab.
6: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
3: Täna öösel sajab kohati hoo vihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 7 ja 16 graadi vahel. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja tuleb see vastu 16-21 graadini.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

raadio Star FM on siinpool ja sind tervitab, ütleb tere päevast Eero Reinu. Kell on mõned minutid kolm läbi tiksunud ja minul au stuudios taas koht sisse võtta. No järgnevad neli tundi kulgevad siis heade uute ja vanade hitide saatel. Sinna sekka vahele ka üks õige või vale mäng, mille võitja sel nädalal Kiviõli seiklusparki välja teenitult puhkama saab minna. Aga alustas seda tundi Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. No tegemist on üsna unikaalse lauluga, kuna ühte laulu on kokku sulatatud neli Elton Johni varasemat teost. Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride ja Where's the Shore Off. Loodan, et tundsid või kuulsid neid lugusid selles ühes uues tervikus. Aga jätkame vanade hitidega Eternal Flame ja The Bangles.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurema kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Ott Lepland ja Kardan nagu tuld. Ja selle aasta juunis ilmunud loo kohta on Ott ühes intervjuus rääkinud, et see singel sündis laulja enda isiklikest elumuutustest ja ühiskonnas valitsevast sisemistest konfliktidest. Ja pärast aastast loomingulist pausi välja antud lugu peegeldab siis inimese kahest olemust, soovi elada eeskujulikult versus kalduvust pahedele. Nii palju siis sellest loost. Õige pea panen sulle ka mängima KC and the Sunshine Bandi ning loo Give It Up.
1: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba sellel nädalal tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. õhtuni.
12: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
17: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
18: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
19: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

Terminaator ja kaitset. Kas panidki tähele, milline imeline suupilli soolo kõlas selles loos? No võt, meil on aga alati hea meel, kui meil külalised käivad. Ma ei mäleta küll, millal viimati Jaagup Kreem käis, aga küll ta kindlasti varsti tuleb. See vastu täna hommikul külastasid meie stuudiot Vanilla Ninsa tüdrukud ja Lenna ja Piret siis rääkisid sellest, millised nende suvised tegemised on, mida keegi kasvatab ja kus keegi käib. Aga kas sa teadsid, et juba täna astub Vanilla Ninsa üles Tajus, koht, mis asub Jõelähtme vallas ja laval on nad koos Taukariga. Lisaks muidugi ka Anu Välba, kes siis artiste intervjueerib ja ma väga loodan, et artistid suudavad Anu ka kuidagi laulma saada. No mine tea, tuleb ilmselt kohale minna. Jätkan aga Maroon 5 ja Listening Priceless on loo nimi.

0: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
1: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
2: Karklas paigalda. Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrru lastefestival.ee.
9: All Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, jah. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll ma teen töö lõpuni.
10: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe,
14: kuule, oota!
13: Et hoiame napsuse sõbra, tees

0: ja koha peal.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega. Kui...

0: aset Rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnangul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 7 ja 16 kraadi vahel. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja tuleb aga 16 kuni 21 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

Alisei ja Molly Lolitali lugu, mis seda tundi alustas siin raadiost Star FM, kus hetkel mängib sulle muusikat Eero Reinu. No nii, kell on vaikselt 4 läbi tiksunud mõned minutid ja egas midagi, kui oled töine ja ametis ja kontoris, siis tead, tunnike ilmselt on jäänud sul veel tänast tööpäeva minna ja siis saabki sellisele kolmapäevasele päevale joone alla tõmmata ja hakata vaikselt juba nädalavahetuse poole vaatama lootuses, et ilm ka järele tuleb. Aga selles tunnis mängin sinuga kindlasti õige või vale mängusest. 4 piletit Kivieli seiklusparki ootavad ja ootavad seda õnneliku inimest, kes läbi mängu need endale võidab. Aga kõik teised võivad minna julgelt internetti ja trükkida sisse seikluskeskus.ee selleks, et vaadata, mida põnevat Kiviõlis juhtub igapäevaselt ja miks mitte juba täna suund sinna poole võtta. Aga jätkan siin.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die Die Die. See on küll lugu, mis võtab kenasti kaasa laulma ja liikuma. Aga mina räägin sulle natuke liiklusest ka. Nimelt kolmapäevane liikluspilt siit vaadates tundub üsna kirju olevat. Tähendab see seda, et kui sa oled autoga liikvel, siis tead, võid sattuda ummikusse küll. Ja seda nii Pronksi tänaval, Tehnika ja Sõle ristmikul, Merepuiesteel, aga ka Tartu maanteel lennujaama juures. Ja siis ole tähelepanelik ja varu siis aega, kui siin kesklinna piirkonnas seiklemas oled. Nüüd aga mängin sulle Backstreet Boysi ja lugu, mis küttis kuumaks kõik meediakanalid Everybody.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
4: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maximoorits maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis, Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
18: Tule, oota!
17: Et hoiame napsuse sõbra eest eemal. Päästeamet.
19: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
18: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
20: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
21: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
22: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
23: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
25: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
24: Värske lisaaineteta.
26: Värske!
24: Ilma lisaaineteta.
26: Väga hea.
25: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

võiks öelda, et Coldplay lükkas nädalavahetusele hoo sisse või tegelikult sa võid Kiviõli seikluskeskusesse minna hullema ükskõik mis päeval. Sest et nemad ootavad sind ja miks ma seda räägin, õige või vale mängu aeg on kätte jõudnud ja selle nädalal ongi auhinnaks võitjale Kiviõli seikluskeskuse suvepargi kõik hinnas piletid neljale inimesele. Seega kui plaan minna, siis ei pea seda teekonda üksi ette võtma. Mida see park siis endast sisaldab, ehk siis seal on väga palju erinevaid seikluslikke atraktsioone ja mulle väga meeldib see teadmine, et selles pargis, seikluskeskuse suvepargis on võimalik kasutada Eesti kõige pikemat trosslaskumist, raja pikkus 600 meetrit, nii et tegelikult selle emotsiooni, mis sa sealt rajalt kaasa saad, ma arvan, see kestab terve aasta. Pead ainult julge olema. Ja muidugi kogu perele ja igas vanuses külastele neid atraktsioone sealt leida võib. Aga mäng on lihtne, minul kolm väidet, sina pead vastama kas õige või vale ning kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi lende nelja seikluskeskuse pileti uus omanik. Nii et ei midagi keerulist, küll aga vajab pisut õnne ja pisut teadmist. Enne veel kui mänguga alustan, mängin sulle Phil Collins lugu ja ütle, et telefoninumber siin studios on 6366200.

0: ja üks väike täpsustus sulle ka, nimelt teisipäevast pühapäevani on Kiviõli seikluskeskus avatud, esmaspäeval puhkavad ka nemad, võt nii. Aga sina oled ilmselt juba telefoni haaranud, 6366200 numbri valinud ning mina ootan esimest helistajat liinile, tervist. Hallo. Nii, ja läks nii, esimene helistaja loobus, nüüd on võimalus teise helistaja käes, tervist.
1: Tere.
0: Kellega räägin?
1: Tere.
0: Tere, tere. Oled sa valmis mänguks?
1: Olen.
0: Suurepärane, ütlen sulle kohe esimese väite, sina vasta siis, kas tegu on õige või vale väitega. Nii, alustame. Kiviõli mägi rajati algusest peale turismi objektiks.
1: Ma arvan, see on vale.
0: Täpselt nii, sest mägi tekis põlevkiviõli tootmise käigus ning alles aastakümneid hiljem hakati seda arendama turismi ja vabaaja keskuseks väga hästi. Teine väide. Kiviõli mägi autol on mootor.
1: Vale.
0: See on ka vale?
1: Jah.
0: Täpselt nii. Kas oled kursis selle mägi autoga?
1: Kunagi on isegi saadud sõita sellega.
0: Aha, väga ja võibolla läheb hästi ja saad juba õige pea taas sellega sõita, sest üks väide on jäänud ja see viimane väide kõlab niimoodi. Kiviõli mägi auto liigub ainult gravitatsiooni abil.
1: Jah, ma arvan, see on õige.
0: Ja nii ta on, palju õnne!
1: Suur aitäh!
0: Selline tagasihoidlik tänu, väga hea, ütlen selgituseks ka, et mida vähem pidurdada seda autot, seda kiirem aeg tuleb. Aga kõige sellega on võimalik nüüd sinul kenasti, kuidas ma ütlen, taas tutvuda või ennast kurssi viia. Kas ja millal viimati seda siia raadiost õnnestus mõni auhind võita, napsata?
1: No sellest on juba natuke aega möödas.
0: Aga on õnne olnud?
1: On olnud õnneks.
0: Suurepärane. Nüüd tuleb kolm sõpra veel kaasa võtta ja teekond Kiviõli seiklusparki ette endale ka võtta.
1: Suurepärane.
0: Ära veel telefonituru ära pane, sest mina vajan sinu kontaktandmeid, et need neli piletit neljale sõbrale kenasti kohale toimetada. Kõikidele teistele seikluskeskus.ee on see aadress, kuhu tasub minna vaatama, mis seal Kiviõlis toimub. Ja muidugi leiad Facebookist ja Instagramist ka seikluskeskuse üles. Seal on võibolla natukene rohkem kõikidest nendest seiklustest pilte ja infot. Aga siit stuudiost Olivia Dean ja So Easy ning homme on taas piletid saadaval.
2: See on äge, et veel tehakse sellised suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
3: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
2: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
3: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
2: Ja.
3: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
4: Suurima kahe käega.
2: Vaata, Seiko jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Mis asi see on?
4: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
3: Miks otsustasid liiniku kuduna?
4: Selle liiniks on sviiter.
3: Kellele? Pärdikule?
4: Häroldile.
3: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
15: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koop, ajab sootsana.
14: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
15: Ajame sootsana.
16: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
17: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
18: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
19: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
20: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.
21: Kui

0: Maximas on lemmikute päevad, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
1: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnangul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu ka. Õhutemperatuur on 7-16 graadini. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 16-21 graadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

raadio on Star FM ja mina olen Eero Leinu. Esimesena alustas seda tundi Ravin Linae ja Lamb Not on selle loo nimi. Kindlasti on aga õige või vale mängu võitja teele nõus väitega, et elu on seiklus ja vinti saad peale keerata Kiviõli seikluspargis, kus ühe atraktsioonina saab proovida näiteks Eesti kõige pikemat trosslaskumist. Selle raja pikkus on 600 meetrit. Ma arvan, et kõik sugu mõtteid võib selle aja jooksul pähe tulla ja on midagi ilusat vaadata ka. Aga jätkan siit stuudiost Culture Club ja Do You Really Want To Hurt Me on lugu, mis läheb käima nüüd.

0: Truly Madly Deeply, Savage Garden ja Darren Hayes. Mina aga jagan sinuga mõningaid fakte puuviljade kuninga mango kohta, sest täna tähistatakse hea rahvusvahelist mango päeva. Kas teadsid, et maailmas kasvatatakse igal aastal umbes 20 miljonit tonni mangosid? Või et üks mango võib anda kuni 100% päevasest C-vitamiini vajadusest? Ja Indias on korvitäis mangosid sõpruse sümboliks. Muidugi võibolla küsimus, mis mul huulil on, et millises Eesti kaupluses müüakse neid küpseid ja suus sulavaid mangosid. Võtta idea aegajalt on õnneks näinud. Õige pea, toon sinun ja Taylor Swifti loo I Knew It, I Knew You.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontori mööbli leiad seisuk.ee.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
11: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
12: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
13: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
12: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
13: Kas Tepos on ka toidukaubad?
12: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: All Raido OÜ, Raido kuuleb. Aaaa, maja värvimine! Ja! Mäleta, muidugi! Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
15: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
17: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
18: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
19: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
20: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mail väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
21: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
22: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop ajab sootsana.
23: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
24: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
25: Vau, pakkumised ka raudas. Tomoletti termostaat segistiga tussikomplekt 79,90. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter. Ja kassiliiv 5 liitrit 2,99. Ostaga ka raudta.ee.

0: ka täna õhtul läheb eetrisse TV3 uudised ja reporter Marie on kenasti minu juures stuudios koha sisse võtnud.
1: Tere, Eero.
0: Tere, mida põnevat, nagu iga päev küsin.
1: No ja iga päev ma vastan, et meil ainult põnevaid asju uudistes ongi, aga täna ma räägin kiirabi teenusest.
0: Ja mida täpsemalt?
1: Sellest, et Eesti kavatseb kiirabi võrgustiku, ma ei tea, reformida, parandada, ikka paremaks teha, et inimestel oleks kiirabiabi kättesaadavam, lähemal, aga nagu ikka tihti on nii, et paperilt loeb asi ennast hästi, aga noh, mis reaalsus on, see võibolla täitsa teine asi.
0: Kui palju see erinevus siis tänasel päeval on, mis peegeldub paperitelt ja milline on reaalne olukord?
1: Noh, üks mõte, mida võiks teha, on see, et võiks kaks inimest nagu brigaadis olla kolme asemel, mis tähendaks lõppkokkuvõttes seda, et võibolla koormus haiglates pigem ei vähene, vaid suureneb, mis tegelikult ei teekski nagu meile teenet kogu asja juures näiteks kokku.
0: Nii et täna õhtul selline tõsine teema uudistesse just tuleb ja kell 19.00 tasub siis TV3
1: uudiseid vaadata ja siis saab teada, mis meil sellest reformis saab ja mis meil üldse tegelikult praegu kiirabidega seis on.
0: Suur tänu tulemast. Panen siit käima ka Terminaatori loo Juulikuu lumi.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
15: Maxima käes juvel 25.
1: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
16: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
17: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
18: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee.

0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja köögivilju miinus 30%. Valik värsket sealiha miinus 30%. Valik mahlu ja mahlajooke miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnangul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saat ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab jälle hoovihma ja võib olla väikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

Susanne Vega ja Luka oli lugu, mis alustas seda tundi. Sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Soovin sulle tänases õhtusse juba ette mõnusat minekut, ükskõik kuhu sa siis teel oled või millega sa siis tegelema hakkad. Nüüd aga panen sulle käima kollektiivi, kelle viimane ühine etteaste toimus 8. juunil ühes Pärnu ööklubis, kus nad suvehooaja avapeol esinesid. Kes see küll olla võiks? Õige vastus trummide põrina saatel on, et kollektiiv on Code One. Millal neid taas esinemas näha saab, seda ei oska vist mitte keegi öelda. Kuigi ma arvan, et huvilisi, kes seda kontserti näha ja kuulda sooviksid, on vist palju. Code One on küll hilja.

0: Karl-Erik Taukar, Cuba Libre. No Taukari ja Vanilla Ninja tüdrukutega on sul võimalik kohtuda juba õige pea Tajus, mis asub Jõelähtme vallas, sest seal üks vahva kontsertõhtu aset leiab. Täna hommikul külastasid stuudiot Vanilla Ninja tüdrukud, kes siis rääkisid oma suvistest tegemistest. Seda kõike saad sa oma kõrvaga kuulata, kui lähed Star FM kodulehele ja vajutad järele kuulamise linkile. Homme hommikul tuleb meile ka külla Sander Valge, kelle reisisaadet Seiklus Filipiinidel on võimalik vaadata juba sel pühapäeval ikka TV3 kanali. Õige pea, Robert Miles, One and One.
1: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäletab, muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aeg on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, siis ma teen töö lõpuli.
2: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest. Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustukasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustumaitsega.
11: Kui

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
1: Seppäär rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurema kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

Merenõukogu soovis aga teada saada, milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus. No ja vaadates Raadio Star FM Facebookis olevaid kommentaare, siis ilmastikust põhjustatud hirmutavaid lennukogemusi kirjeldati palju. Aga teine asi on siis, kui tervis alt veab. Anneli jagas oma lugu, kus ta pidi lendama palaviku ja kõhu lahtisusega mitu tundi, kus juures reisi algul polnud midagi häda. Siis veel tükka aega kohvreid oodata enne, kui rohud kätte sai. See on kogemus, mida läbi teha ei sooviks. Aga kui sa juba oled seal Facebookis, siis vasta ära ka homsele küsimusele. Küsime, kas sa eelistad aurusauna või leilisauna. Pane oma kommentaar kirja ja ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures, mil perenõukogu neid vastuseid vaagima hakkab ja omalt poolt hagu alla paneb. Elton John ja Nikita lõpetab seda tundi.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõb, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
9: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud tirsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
11: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemisest tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnangul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
15: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab jälle hoovihma ja võib olla väikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi.

0: Why'd it stop?
1: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
2: Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
1: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
2: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
1: Ja.
2: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
3: Suurima kahe käega.
1: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavad. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee
9: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab jälle hoovihma ja võib olla väikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal, sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab jälle hoovihma ja võib olla väikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja paiguti tegi vudu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab jälle hoovihma ja võib olla väikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.

sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu suu.